0: Marsupino, Rocco, Legendos.
1: Pasaulinio garso grupė Bon Jovi yra kilusi iš New Jersey, kolektyvo, kurio įrašų vien Jungtinėse valstijose nupirkta per 35 milijonus, o pasaulyje daugiau nei 120 milijonų. Lyderiu yra italų kilmės amerikietis dainininkas, dainų autorius, gitaristas ir aktorius Jonas Bon Jovis. Nuo kitų roko grupių Bon Jovi skiriasi tuo, kad jos dainos sulaukia itin didelio populiarumo ne tik Amerikoje, bet ir kitose pasaulio šalyse. Didžiausiais grupės hitais tapo singlai You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, Wanted Dead or Life, Bad Medicine, I'll Be There For You, Keep The Faith, Bed Of Roses, Always, It's My Life, Every Day, Have A Nice Day ir daug kitų. You Give Love A Bad Name yra daina skirta vienai moteriai, kurios vardo Jonas Bon Jovis nepanoro atskleisti. Šis kūrinys buvo specialiai sukurtas kanadiečių grupei Love A Boy, tačiau vėliau Jonas Bon Jovis nusprendė pasilaikyti šią dainą savo grupei. 1986 metų lapkritį singlu išleistas kūrinys ne tik pristatė vieną perkamiausių grupės studijinių albumų Slippery When Wet, bet ir tapo pirmuoju Bon Jovi hitu numeris vienas Amerikoje.

0: Cacciquinho, Rocco, Legendos.
1: Briusas Federikas Josefas Springsteenas yra amerikiečių roko dainininkas, dainų autorius ir gitaristas, laimėjęs 15 Grammy apdovanojimų ir net Oscarą. Dažnai tiesiog bosų vadinamas muzikantas savo dainomis išreikšdavo tai, kas rūpi ir apie ką svajoja paprasti darbo klasės žmonės. Todėl net kelios amerikiečių kartos jį įsivaizduoja kaip savo bičiulį, kuris nuo jų skiriasi tik tuo, kad savo sąskaitoje turi milijonus. Įtrauktas į rokenrolo šlovės muziejų, Briusas Springsteenas labiausiai išpopuliarėjo padedamas šiandien klasikinį vadinamų albumų Born to Run ir Born in the USA. 1975-aisiais išleistas trečiasis Briuso Springsteeno albumas Born to Run tapo tuo įrašu, kuris padėjo muzikantui tapti pilnu stadionus gerbėjų surenkančią roko mega žvaigždę. Titulinė albumo daina iki šių dienų yra savotiška Briuso Springsteeno kūrybos vizitinė kortelė. Po vieno muzikanto koncerto, kuriame pirmą kartą nuskambėjo daina Born to Run, žurnalas Rolling Stone paskelbė atradęs rock'n'rollo atveju. Jos vardas – Briusas Springsteenas. Pastarasis yra prisipažinęs, kad įrašinėdamas Born to Run norėjo skambėti kaip Rojus Orbisonas, atlikdamas Bobo Dylano dainą. Akivaizdu, kad Briusui Springsteenui tai įgyvendinti pavyko su kaupu. Born to Run iki šiol yra vienas svarbiausių roko kūrinių muzikos istorijoje.

Sveiki. Puoštis, ko gero, mėgstame kiekvienas, bet nemažiau svarbu, kad puošni būtų ir mūsų kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai. Papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie aprangą turėtume vengti. Visi jie nevartotinos svetimybės, darkančios mūsų kalbą. Tad pirmiausia, rinkdamiesi kuo pasipuošti, nesakykime apsirėdyti. Rinkimės ne iš aprėdo ar aprėdalų, o apdarų ar tiesiog drabužių ir rūbų. Žodžiai aprėdas ir aprėdalas nevartotini. O dabar keli konkretūs patarimai. Jeigu negalime apsispręsti, kuriuos marškinius su kalnieriumi ar be rinktis, rinkime su apykakle. Žodis kalnierius nevartotinas. Jeigu nusprendėme apsirengti dar oficialiau ir užsirišti kaklaraištį, jokių būdų jo nevadinkime šlipsu. Vietoj kaklaraiščio galime rinktis peteliškę. Tik nesakykime, kad tai bantas. Peteliškę taip pat galime vadinti kaspinu. O jei suknelė padaminta kaspinėliais, ji kaspiniuota, o ne bantuota. Nemažiau svarbi ir suknelės medžiaga. Turbūt tenka girdėti mamų ar močiučių patarimus, svarbiai šventei rinktis barchato audinį. Jis iš tiesų priskiriamas vienam puošniausių, tačiau vadinti jį turėtume aksomu. Taip pat žodį barchatas galima keisti iš prancūzų kalbos kilusių žodžių veliūras. Kad jau prakalbame apie šventes, tikėtina, kad ypatingomis progomis daromės ir šukuoseną. Gražu, bet dar gražiau bus tada, jei nevadinsime jos frizūrą. Į plaukus neverdėtų sekti špilkų ir špilkučių. Šie daikčiukai turi gražius lietuviškus pavadinimus – smeigė, smeigelė ar tiesiog plaukų sektukas. Jeigu einame į lauką ir rengiame striukę ar lietpaltį, juos taip ir vadinkime. Žodžiai kurti ir ploščius yra nevartotinos svetimybės. Ir galiausiai nepamirškime avalinės. Įsispirkime gražiausias basutes, ne basanoškės, ar patogiausius sportbačius, ne basketkės, kaip kartais galime išgirsti, ir pirmyn. Atrodome puikiai, o graži kalba dar labiau puošia. Laida aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

0: klasikinio, roko, legendos.
1: Legendiniai airijos rokeriai Thin Lizzy sukūrė ne vieną hitų tapusią dainą, kurią dainuoja kelios melomanų kartos. Viena iš jų – Chinatown. Tai 1980 metais pasirodžiusio 10-ojo Thin Lizzy albumo titulinis kūrinys. Tuo metu grupėje atsirado du nauji nariai. Vienas jų 17-metis klavišininkas Derenas Wortonas su pertraukomis grupėje grojantis iki šiol. Antras – gitaristas Snowy White'as, kuris joje išbuvo 2 metus. Pastarasis pakankamai garsus muzikantas, vėliau grojęs kartu su legendinė grupe Pink Floyd ir jos nario Roger Waterso grupėje. Kritikai albumą Chinatown įvertino kaip muzikinį nuopolį, motivuodami garsiojo gitaristo Gary Moore'o išėjimu, Thin Lizzy lyderių Philo Lynott'o bei Scott'o Gorham'o problemomis dėl narkotikų ir garsiojo producerio Tony Visconti pasitraukimu. Vis dėlto kritikai sutarė, kad pirmoji albumo Chinatown dalis, kurioje yra ir titulinė daina, pakankamai stiprus darbas, o visas albumas tikrai nėra prasčiausias grupės diskografijoje. Čia grupė Thin Lizzy ir jos daina Chinatown.

Patrick.

0: FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sukanka lygiai 25 metai nuo rugsėjo 11-osios atakų Jungtinėse valstijose. Prezidentas Donaldas Trumpas aukų atminimą šiandien pagerbs Pentagone. Savo ruoštų viceprezidentas J.D. Vance'as ir keturi gyvi Trumpo pirmtakai – Joe Biden'as, Barackas Obama, Billas Clinton'as ir George'as Bush'as – atvyks prie memorialo New York'e, kur be kita ko, kaip ir kasmet, bus skaitomas aukų pavardžių sąrašas. Šventojoje pradedamos naujojo uosto statybos. 11 valandą prie istorinio senojo molo bus padėtas kertinis akmuo. Simbolinėje ceremonijoje dalyvaus prezidentas, premjeras. Istorinis Valdo Dambrausko debiutas UEFA čempionų lygoje pažymėtas pralaimėjimu. Lietuvio treniruojami Baku Saba išvykoje 0-4 nusileido Manchester United. Kitas rungtynes Dambrausko auklėtiniai žais spalio 13-ąją namuose prieš Prahos Slaviją. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio.
1: Rock FM.

Rock FM. Klasikinio roko legendos. 1999 metais, kai ant nosies kabojo vadinamasis mileniumas, amerikiečių grupė ZZ Top pažymėjo sėkmingo muzikavimo 30-metį. Ta proga buvo įrašytas ir išleistas 13-asis kolektyvo studijinis albumas XXX. Be to buvo atlikti skaičiavimai, parodė, kad ZZ Top yra vienintelė roko grupė, kurio sudėtis nepakito per visus 30 metų. Albume atsirado vietos ir koncertiniam dainos Spin Pusha įrašui. Tiesą sakant, tai buvo kiek tokia 1994 metais dideliu hitu tapusios dainos Pink Cushion versija, kuriai buvo pritaikytas naujas tekstas. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše grojame ZZ Top dainą Fearless Boogie.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų Jungtinėse valstijose metinės. Teroristams anuomet užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į pasaulio prekybos centro dangoraižius dujinius Niujorke, Pentagono pastatą Vašingtone bei vienam lėktuvų keleivių pasiaukojimo dėka nukritus aukose Pensilvanijoje žuvo per 3000 žmonių. Praėjus ketvirčių amžiaus po tragedijos prezidentas Donaldas Trumpas pagerbs aukų atminimą Pentagone. Tuo tarpu Niujorke prie Ground Zero memorialų žemutinėme Manhattane susirinks 4 jo pirmtakai – prezidentai demokratai Joe Bidenas, Barackas Obama ir Billas Clintonas, bei anuomet pareigas ėjęs respublikonas Džordžas Bušas. Tradiciškai bus skaitomo žuvusiųjų pavardės. Rusijai vakar pavakarę atakavus prekybos centrą Ukrainos Dnipropetrovsko srities Pavlogrado mieste žuvo 5 žmonės sužeistųjų beveik 70. Pakartotinai smogta tokiam centrui sumuose. Atakas rusai tęs ir naktį. Kijeve pranešama apie gaisrą 9-aukštyje sužeisti keli civiliai. Gaisras civilinės paskirties sandėlėje kilo po rusų atakos Kijevo srities Bučos rajone, Odesoje atakuoti humanitarinės pagalbos sandėliai. Tuo metu Ukrainos prezidentui viešint Kanadoje Otava paskelbė apie 100 milijonų dolerių paramą Ukrainos oro gynybos ir energetikos infrastruktūrai. Bendrovėse su valdyba vakar atleido iš vadovo pareigų Renaldą Radvilą jo paties prašymo. Tiesa, jis įmonėj dar vadovaus iki spalio. Beveik 3 savaitės po audros užtrukus elektros tiekimo atstatymui prisimti atsakomybę ir trauktis su vadovo ragino ir kai kurie politikai. O Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalies siautusios audros padarinius ūkininkams. Paaiškėjus žalos atlyginimo poreikį bus sprendžiama ir dėl papildomos paramos prašymo iš Europos komisijos. Manoma, kad žala augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams sieks apie 40 milijonų dėl audros padarinių šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Šventojoje oficialiai pradedamos naujo uosto statybos. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Praeis daugiau nei šimtmečiui nuo pirmojo šventosios uosto statybos pradžios, šiandien kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. 11 valandą prie istorinio senojo molo bus padėtas kertinis akmuo, simboliškai pažymėsiantis pagrindinių hidrotechninių statinių jūroje statybos pradžią. Pirmojo statybos etapo metu numatoma pastatyti 2 išorinius uosto molus – šiaurinį ir pietinį. Pastarajame be kita ko ketinama įrengti krantines ir 9 metrų pločio promenadą. Atkurtas šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Tikimasi, kad nauja infrastruktūra prisidės stiprinant šventosios bei visos Lietuvos jūrinę kultūrą.
0: Istorinis trenerio Valdo Dambrausko debiutas UEFA čempionų lygoje pažymėtas pralaimėjimu Mančesteryje. Pirmą kartą šio turnyro pagrindinėme etape žaidusi Lietuvio treniruojama Baku Saba komanda 0-4 nusileido Manchester United 11. Kitas rungtynes Dambrausko auklėtiniai žais spalio 13, kai namuose priims Prahos Slavia ekipą. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais be žymesnio lietaus. Oro temperatūrai dienojus kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Šiuo metu yra apie 11-12 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: Реклама.
1: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas pasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai.

0: labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
7: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugsėjo pabaigoje New York'e planuoja susitikti su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Apie tai Kyjivo lyderis pranešė viešėdamas Kanadoje. Su pastarosios valdžios atstovais Zelenskis sutarė stiprinti bendradarbiavimą dronų gamybos srityje. Kėdainių rajone šiąnakt susidūrus 5 automobiliams sužeisti 5 žmonės, visi jie paguldyti į ligoninę. Policijos duomenimis vilkikas susidūrė su lengvąja mašina. Nuo smūgio pastaroji atsitrenkė į dar vieną, ši į dar vieną, o pastaroji dar kliudė prie šviesoforo stovėjusį automobilį. Naujam sezonui besiruošiantis Kauno Žalgirio krepšininkai iškrito iš kovos dėl draugiško turnyro Londone titulo. Tomo Masiulio auklėtiniai pusfinalyje vos vienu tašku 82-83 nusileido Paryžiaus krepšininkams. Šį vakarą pusę 8 žalgiriečiai dėl 3 vietos kovos su Vroclavo Šlensk. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio.
0: Rock

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
8: Piniginė netušia su e-drauda.
9: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
10: It'll kill me.
11: Bad boy!
9: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
5: Dėmesio. Ribonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

Mokslas šiandien. Žiedadulkės augalų žydėjimo laikotarpiu dažnam yra galvos skausmas dėl sezoninės alergijos. Čiaudime, gerime vaistus, nė nesusimastydami, kad žiedadulkės saugo svarbią informaciją apie klimatą prieš tūkstančius metų. Žemės praeitį tokiu būdu skaitantys mokslininkai, palinologai, tirdami žiedadulkę, sužino apie senovės ekosistemas, klimatą ir žmogaus poveikį aplinkai. Žiedadulkių tyrimai durpynuose ar ežero dugne leidžia atkurti ilgą klimato istoriją. Kiekviename sluoksnėje žiedadulkės išlieka nepakitusios, tad galima atsekti, kokie augalai dominavo skirtingais laikotarpiais. Pavyzdžiui, tiriant ežero dugno nuosėdas, galima sužinoti klimato pokyčius per pastaruosius 10 tūkstančių metų. Pasirodo, augalų žiedadulkės turi itin tvirtą išorinį apvalkalą. Jis atsparus cheminiam ir fiziniam irimui. Todėl ežerų dugno nuosėdose žiedadulkės gali saugoti savo unikalią formą 10 tūkstančių ar net milijonus metų. Gilesni ežero dugno sluoksniai atspindi senesnius laikus, o viršutiniai artimesnius. Žinant, kokiomis sąlygomis auga tam tikri augalai, tiksliai atkuriami praeities temperatūros sviravimai ir kritulių kiekiai. Pavyzdžiui, jei žiedadulkių mėginyje staiga sumažėja šilumą mėgstančių ąžuolų ar skroblų dalis ir pradeda vyrauti beržai bei spigliuočiai, tai aiškus signalas apie tam tikrų laikotarpių prasidėjusi atšalimą. Žiedadulkių tyrimai plačiai taikomi ir archeologijoje. Žiedadulkės iš senovės žmonių gyvenviečių padeda sužinoti, kada žmonės pradėjo kirsti miškus, sėti javus, auginti kitus kultūrinius augalus. Ir tai paveikė gamtą bei pakeitė kraštovaizdį. Įdomi šios ryties atšaka yra teismo palinologija, kai žiedadulkės naudojamos sprendžiant kriminalinius atvejus. Žiedadulkės labai smulkios ir lengvos, tad jų galima rasti ant drabužių, batų, automobilių. Taip nustatoma nusikaltimo vieta ar patvirtinamas žmogaus buvimas tam tikroje vietoje. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalies autusios audros padarinius ūkininkams. Paaiškėjus žalos atlyginimo poreikiui bus sprendžiama ir dėl papildomos paramos prašymo iš Europos komisijos. Manoma, kad žala augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams sieks apie kelias dešimtis milijonų. Dėl audros padarinių šalyje yra paskelbta ekstremalioji padėtis. Tuo metu bendrovės ESO valdyba vakar atleido iš vadovo pareigų Renaldą Radvilą jo paties prašymo. Tiesa, jis įmonei dar vadovaus iki spalio. Beveik 3 savaitės po audros užtrukus elektros tiekimo atstatymui prisimti atsakomybę ir trauktis ESO vadovo ragino ir kai kurie politikai. Įmonei keliami tikslai – atnaujinti tinklo atsparumo didinimo planą, imtis priemonių greitai reakcijai ir veiksmams šalinant padarinius panašių incidentų metu. Taip pat užtikrinti, kad tokio masto sutrikimai nebepasikartotų. Kėdainių rajone praėjusią naktį susidūrus kelioms transporto priemonėms į Kauno ligoninę pateko 5 nukentėję žmonės, tarp jų Estijos piliečiai. Avarija įvyko ties Būdų kaimo kelyje Panevėžys Aristavo Sitkūnai. Vilkikui susidūrus su lengvuoju automobiliu susidarė virtinė atsitrenkimui dar 3 transporto priemonės. Kelio ruožas buvo laikinai uždarytas. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų Jungtinėse valstijose metinės. Teroristams anuomet užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais susirėžus į pasaulio prekybos centro dangoraižius Dinius Niujorke, Pentagono pastatą, bei vienam lėktuvui keleivių pasiaukojimo dėka nukritus laukose Pensilvanijoje, žuvo per 3 tūkstančių žmonių. Vėliau dar beveik 10 tūkstančių mirė nuo su išpolių susijusių ligų. Šis teroro aktas tapo lūžio tašku tiek Jungtinėms valstijoms, tiek visam pasauliui. Buvo paskelbtas karas su terorizmu. Praėjus 4 amžiaus po tragedijos, prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pagerbs aukų atminimą Pentagone. Tuo tarpu Niujorke, prie Ground Zero memorialo žemutinėme Manhattane, susirinks 4 jo pirmtakai. Prezidentai demokratai Joe Bidenas, Barackas Obama ir Billas Clintonas, bei anuomet pareigas ėjęs respublikonas George'as Bush'as. Tradiciškai bus skaitomos žuvusiųjų pavardės. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
4: Šiauliuose tęsiasi 790-ojo miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, pramogos visai šeimai, fejerverkų, lazerių, šviesų šou. 523-ąjį gimtadienį švenčia Panevėžys. Be kitų renginių numatyta iškilminga eisena, visą savaitgalį veiks mugė. Miesto šventės rengia ir Kalvarija bei Paluknys Trakų rajone. Varėnoje rytoj vyks tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas. Šakių rajone Kudirkos naumiestyje bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Kaune rytoj rengiamos Pride eitynės, Vilniaus Vingio stadione disko metimo varžybos, o sekmadienį sostinės gatves užplūs tūkstančiai bėgikų, laukia tradicinis Vilniaus maratonas.
3: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Šiuo metu yra apie 11-12 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
2: Rock

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną, Kablys, Vilnius. Bilietai. Show.lt.
4: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Filter yra amerikiečių roko grupė iš Klyvlendo. 99-aisiais kompanija išleido itin sėkmingą hitą pavadinimo Take a Picture. Apie ką daina? Ta kart, kaip ir kas kart, paklausė žurnalistai. Grupės lyderis Richardas Patrikas atsakė labai jau atvirai. Tai daina apie jį, padauginusi alkoholį lėktuve ir nusirengusi visus drabužius. Toks tikras rock'n'rollas. Tiesa, tokio įvykio turbūt net nebuvo. O gal ir buvo. Atlikėjas paaiškino, kad pavadinimas Take a Picture kaip tik ir reiškia tai, kad tokias lengvai pamirštamas akimirkas reikia užfiksuoti. Jokio alkoholio prevencija net nekvepia, ar ne? Bet kaip ir sakiau, čia juk rock'n'rollas.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Ivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Ivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: krenta internetas.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
4: Bad boy!
2: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 14 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai neįleido 50 atvykėlių. Rusijai vakar pavakarę atakavus prekybos centrą Ukrainos Pavlogrado mieste žuvo 5 žmonės, dar beveik 70 sužeista. Kyjive pranešama apie gaisrą daugiabutyje, ten sužeisti keli civiliai. Tuo metu Ukrainos dronai šiąnakt smogė Rusijos Saratovo miestui, užsiliepsnojo naftos perdirbimo gamykla ir Ozon logistikos centras. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia trejos rungtynės visos sekmadienį. Panevėžys priims Kauno Žalgirį, Šiauliai Kauno rajono Hegelman, o Marijampolė Sūduva Vilniaus Žalgirį. Pirmadienį turo kovas užbaigs akistata tarp Gargždų Bangos ir Vilniaus rajono Transinvest. Kol kas tiek išsamios žinios 9. Ir trumpai apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio.
1: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiam.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
6: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
7: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
6: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19:30 per LNK.
0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas pasvotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sverimų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Nuo ateinančio pirmadienio jaunos šeimos jau galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Socialinės apsaugos ministerijos atstovai žada, kad šį kartą net formaliai pasibaigus šiam etapui numatytoms lėšoms, prašymų priėmimas nebus stabdomas, juos pateikti galės visi norintieji, visos paraiškos bus vertinamos. Priminsiu, pavasarį paskelbus kvietimą teikti paraiškas būsto paramai jaunoms šeimoms, ministerija jų priėmimą sustabdė po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms. Naujasis paraiškų priėmimas vyks iki kito penktadienio vidurdienio, prašymai teikiami savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą administracijai. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų jungtinėse valstijose metinės. Teroristams užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į pasaulio prekybos centro dangoraižius dvinius Niujorke, Pentagono pastatą, bei vienam lėktuvui nukritus aukose Pensilvanijoje, žuvo daugiau nei 3000 žmonių. Rusijai vakar pavakarę atakavus prekybos centrą Ukrainos Dnipropetrovskos srities Pavlogrado mieste žuvo 5 žmonės, sužeistųjų beveik 70, pakartotinai smogta tokiam centrui sumuose. Atakas rusai tęsė ir naktį. Kijeve pranešama apie gaisrą 9-aukštyje, sužeisti keli civiliai. Gaisras civilinės paskirties sandėlyje kilo po ruso atakos Kijevo srities Bučios rajone, Odesoje atakuoti humanitarinės pagalbos sandėliai. Savo raštu Ukrainos dronai naktį atakavo naftos perdirbimo bei logistikos infrastruktūrą Rusijos Saratovo mieste. Tuo metu Ukrainos prezidentui viešint Kanadoje šalių vadovai Volodymyras Zelenskis ir Markas Karenis pasirašė įsipareigojimą dėl partnerystės bei bendradarbiavimo dronų gamybos srityje. Taip pat Otava paskelbė apie 100 milijonų dolerių paramą Ukrainos oro gynybos ir energetikos infrastruktūrai. Panevėžys 3 dienas švęs 523 miesto gimtadienį. Programoje koncertai, mugė, įvairūs kiti renginiai bei veiklos. Šventės pradžią vidurdienį skelbs būgnininkų grupė Šokio mūzo Saisena. Priminsiu, jubiliejinį 790 gimtadienį šį savaitgalį švenčia ir Šiauliai. Šį vakarą Šiaulių gatvėse vyks vienas tradicinių šventės akcentų – bendruomenių eisena ir motorizuotos kolonos paradas Šiauliai šviečia. O Kaune rytoj vyks antrosios LGBTQ plus bendruomenės eitynės Kaunas Pride. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Renginio dalyviai rytoj vidurdienį pajudės nuo Arkangelo Mykolo įgulos bažnyčios, judės Laisvės alėja link Ožeškienės gatvės ir grįš atgal. Eitynėms ruošiasi gausios policijos ir savanorių pajėgos. Pirmas toks renginys Kaune vyko 2021-aisiais, tada susirinko apie 2000 žmonių. Šiemet, pasak organizatorių, svečių gali būti mažiau, mat prieš 5 metus renginį viešino ir nesutarimai su savivaldybe vykęs teismas. Kartu pažymima, kad daug bendruomenės narių vis dar nesijaučia saugus, būdami savimi viešojoje erdvėje.
0: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vežimesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnis šilumos. Kol kas yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Rock

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Stars We See. Štai taip vadinasi nauja kompanijos Blind Channel daina. Suomiai vis garsiau kalba apie naują rinkinio pasirodymą. Panašu, kad tai nutiks spalio pabaigoje. Tuomet ir pamatysime visą bendrą paveikslą. O čia menkutė to paveikslo dalelė. Mano jau minėtas Blind Channel singlas Stars We See.

FM. Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos drono atakas Kyjive nukentėjo mažiausiai 8 žmonės. Ten pataikyta į 9 aukštų gyvenamąjį namą. Vakar pavakarę atakuotas prekybos centras Pavlogrado mieste. Žuvo 5 žmonės, dar beveik 70 sužeista. Jauno šeimos jau nuo pirmadienio galės teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmam būstui įsigyti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitaip nei pavasarį, šįsik prašymų teikimas nebus stabdomas ir visi norintieji galės pateikti dokumentus. Vėliau jie bus vertinami. Pavasarį kvietimas sustabdytas vos po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms. Sostinėje jau ruošiasi sekmadienį vyksiančiam didžiausiam bėgimui mieste – Vilniaus maratonui. Pamažu atitveriamos trasos įvedami eismo ribojimai. Tiesa, jų, pasak organizatorių, šiemet bus mažiau, mat trasa kompaktiškesnė, daugiausia drieksis palei Nerį. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Ir trumpai apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio.

0: Reklama. O dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. LNK pristato.
4: Žvaigždžių duetai, nauja era.
5: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
4: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
3: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.

Mokslas šiandien. Žiedadulkės augalų žydėjimo laikotarpiu dažnam yra galvos skausmas dėl sezoninės alergijos. Čiaudime, gerime vaistus, nė nesusimastydami, kad žiedadulkės saugo svarbią informaciją apie klimatą prieš tūkstančius metų. Žemės praeitį tokiu būdu skaitantys mokslininkai, palinologai, tirdami žiedadulkės sužino apie senovės ekosistemas, klimatą ir žmogaus poveikį aplinkai. Žiedadulkių tyrimai durpynuose ar ežero dugne leidžia atkurti ilgą klimato istoriją. Kiekviename sluoksnėje žiedadulkės išlieka nepakitusios, tad galima atsekti, kokie augalai dominavo skirtingais laikotarpiais. Pavyzdžiui, tiriant ežero dugno nuosėdas, galima sužinoti klimato pokyčius per pastaruosius 10 tūkstančių metų. Pasirodo, augalų žiedadulkės turi itin tvirtą išorinį apvalkalą. Jis atsparus cheminiam ir fiziniam irimui. Todėl ežerų dugno nuosėdose žiedadulkės gali saugoti savo unikalią formą 10 tūkstančių ar net milijonus metų. Gilesni ežero dugno sluoksniai atspindi senesnius laikus, o viršutiniai artimesnius. Žinant, kokiomis sąlygomis auga tam tikri augalai, tiksliai atkuriami praeities temperatūros sviravimai ir kritulių kiekiai. Pavyzdžiui, jei žiedadulkių mėginyje staiga sumažėja šilumą mėgstančių ąžuolų ar skroblų dalis ir pradeda vyrauti beržai bei spigliuočiai, tai aiškus signalas apie tam tikrų laikotarpių prasidėjusi atšalimą. Žiedadulkių tyrimai plačiai taikomi ir archeologijoje. Žiedadulkės iš senovės žmonių gyvenviečių padeda sužinoti, kada žmonės pradėjo kirsti miškus, sėti javus, auginti kitus kultūrinius augalus. Ir tai paveikė gamtą bei pakeitė kraštovaizdį. Įdomi šios ryties atšaka yra teismo palinologija, kai žiedadulkės naudojamos sprendžiant kriminalinius atvejus. Žiedadulkės labai smulkios ir lengvos, tad jų galima rasti ant drabužių, batų, automobilių. Taip nustatoma nusikaltimo vieta ar patvirtinamas žmogaus buvimas tam tikroje vietoje.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Kėdainių rajone praėjusią naktį susidūrus kelioms transporto priemonėms į Kauno ligoninę pateko 5 nukentėję žmonės, tarp jų Estijos piliečiai. Avarija įvyko kelio Kėdainiai Panevėžys remontuojamame ruože. Vilkikui susidūrus lengvuoju automobiliu susidarė virtinė atsitrenkimui dar 3 transporto priemonės. Pirminiais policijos duomenimis vilkiko vairuotojas nepasirinko saugaus greičių ir neatsižvelgė į stabdžių gedimą. Kelio ruožas buvo laikinai uždarytas, tačiau šį rytą eismas atnaujintas. O Vilniaus rajone vakarą į avariją pateko kario tarnybos metu vairuojamas automobilis, jam atsitrenkus į priekį važiavusį automobilį sužeisti jo vairuotojas ir keleivis, eismo įvykį tiria karo policija. Europos centriniam bankui vakar dar 25 punktais iki 2,5% padidinus bazinės palūkanų normas, jo valdybos narys ir Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus tolesnių sprendimų kol kas nesiima prognozuoti. Anot jo rinkose yra įvairių spėjimų, o sprendimai dėl galimo tolesnio palūkanų didinimo priklausys nuo naujausios informacijos ir prognozių. Šiemet yra numatyti dar 2 Europos centrinio banko posėdžiai – spalį ir gruodį. Elektros po audros dar neturi 500 vartotojų. Tiekimas jiems bus atkurtas iki pietų, žada bendrovė ESO. Šie sutrikimai fiksuojami Zarasų rajone. O Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Paaiškėjo žalos atlyginimo poreikį bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo iš Europos komisijos. Manoma, kad žala augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams sieks apie 40 milijonų eurų. Dėl audros padarinių šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Šventojoje pradedamos uosto statybos. Nauja infrastruktūra čia kuriama nuo pirmojo šventosios uosto statybų praėjus daugiau nei šimtmečiui. Šiandien prie istorinio senojo molo vėl bus padėtas kertinis akmuo, kuris simboliškai pažymės darbų pradžią. Pirmojo etapo metu per 2 metus numatoma pastatyti 2 išorinius uosto molus. Pietinio ilgis sieks 645,5 metro, o šiaurinio per 400. Darbų vertė bemaž 40 milijonų eurų. Taip pat bus gilinama uosto akvatorija, įplaukos kanalas, įrengta infrastruktūra. On pietinio molo ir promenada. Atkurtas šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Sostinėje rytoj bus siekiama atkreipti dėmesį į dviratininkų ir pešiųjų saugumą keliuose. Išsamiau Vilina Želvytė.
4: Vilniuje rytoj vyks 10-asis labdaringas moterų važiavimas Minam 100. Maždaug 300 moterų dviračiais įveiks 100 km distanciją. Prieš renginio pradžią Valakampiuose, Vaidilutės ir Svajonių gatvėse vyks pilietinė akcija 1 minutė už saugumą. Moteris su dviračiais 1 minutė atsiguls ant asfalto, taip siekdamos atkreipti dėmesį į dviratininkų ir pešiųjų saugumą keliuose. Akcijoje dalyvaus ir būrys žinomų šalies moterų, tarp jų Beta Nicholson, Neringa Zeleniūtė. Šių labdaringų važiavimų dalyvės per dešimtmetį jau surinko daugiau nei 400 tūkstančių eurų paramos vaikų dviračių sportui.
3: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 13-14 laipsnių šiluma, pajūryje 16 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos – nanotekas.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O. Dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

kiek daugiau nei porą metų ir kompanija Texas galėsime pasveikinti jūsų 40-uoju gimtadieniu. O viskas prasidėjo nuo dainos, kurią randame dainos su šauktuku sąraše. I Don't Want a Lover. Debiutinis Texas singlas buvo išleistas dar 89-aisiais, o vėliau, žinoma, buvo įtrauktas ir į geriausių grupės dainų rinkinį. Daina su

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Būtų internetas.
1: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, šį ryt elektros vis dar neturi 50 vartotojų, visi Zarasų rajone skelbė ESO. Visiškai atkurti tiekimą žadama šiandien iki pietų. Bendrovė taip pat skelbė nuo pirmadienio sulaukusi daugiau nei 7000 prašymų kompensuoti tiesioginius nuostolius. Maždaug 100 kompensacijų jau išmokėta. Vakar vakarą ESO valdyba nusprendė atleisti bendrovės vadovą Renaldą Radvilą. Jis pats pateikė prašymą trauktis. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija. Ji padės ligoninėms ir kitoms sudėtingas bei specializuotas sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms ieškoti naujų sprendimų ir praktiškai išbandyti inovacijas. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Šiauliai ir Panevėžys švenčia miestų gimtadienius. Varėnoje rytoj vyks tradicinė grybų šventė. Kaune rengiamos Pride eitynės. Sostinėje sekmadienį laukia tradicinis Vilniaus maratonas. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien žymesnių kritulių nenumatoma, o savaitgalį daug kur trumpai palis. Temperatūra naktimis nuo 7 iki 12, prie jūros iki 16, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnio. Rock.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Nevatel. Grupė sudaro viso labo du nariai ir produktyvumu bent jau šiais metais jie nepasižymė. Patikrinau, paskaičiavau, šiais 26-aisiais Nevatel išleido viso labo du singlus. Pirmam dėmesio neskirkime, o antrąjį įvertinkime. Čia praėjusios savaitės penktadienį pasirodęs grupės kūrinys Last Breath.

0: Реклама. О, Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas. Naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje. Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
5: It'll kill me.
6: Bad boy!
4: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
7: Rock FM. Rock FM.
0: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Rusijos informacinis spaudimas Lietuvai praėjusį mėnesį išliko žemas, o dėmesys buvo skiriamas tariamai NATO grėsmei Kaliningradui bei artėjantiems Rusijos dumos vadinamiesiems rinkimams, rodo Lietuvos kariuomenės analizė. Propagandistai tęsia naratyvus apie neva Baltijos šalių suteikiamą oro erdvę ukrainiečių dronų atakoms rengti, taip pat apie istorinę atmintį. Rugpjūtį Rusijos informacinėje erdvėje plačiai išnaudota ir Vokietijos leidinio Bild publikacija apie galimus NATO gynybos scenarijus Rusijos agresijos prieš Baltijos valstybės atveju. Jauno šeimos jau nuo pirmadienio galės teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitaip nei pavasarį, šįs tik prašymų teikimas nebus stabdomas ir visi norintieji galės pateikti dokumentus. Vėliau jie bus vertinami. Pavasarį kvietimą paskelbusi ministerija paraiškų teikimą sustabdė vos po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms, tad kilo pasipiktinimo banga. Teikti prašymus bus galima nuo pirmadienio 9 valandos ryto iki penktadienio vidurdienio. Šiam kvietimui numatyta 6 milijonai eurų. Į finansinę paramą gali pretenduoti tėvai iki 36 metų. Jeigu kreipiamas įgimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Šeimos turi neturėti nuo savo būsto, nebent jis labai mažas ar nusidėvėjęs.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda kviečia prisijungti prie jo inicijuoto nacionalinio judumo iššūkio, kuris kitą savaitę vyks jau 6 kartą. Tam visi kviečiami vėl burtis į komandas ir 2 mėnesius rinktis ėjimą ar važiavimą dviračiu, bei fiksuoti įvyktus žingsnius ar atstumus. Varžumas įvairiose kategorijose – miesto, miestelio, organizacijos, mokyklos, užsienio lietuvių ir kitose. Iššūkis startuos rugsėjo 16 dieną, pirmąją Europos judumo savaitės dieną. Praėjusį rudenį projekte dalyvavo per 117 tūkstančių. Žmonių. Panevėžys 3 dienas švęs 523 miesto gimtadienį. Programoje koncertai, mugiai, vairūs kiti renginiai bei veiklos. Šventės pradžio vidurdienis kelbs būgnininkų grupė šokio mūzos eiseną. Priminsiu, jubiliejinis 790 gimtadienį šį savaitgalį švenčia ir Šiauliai. Šį vakarą miesto gatvėse vyks vienas tradicinių šventės akcentų, bendruomenio eisena ir motorizuotos kolonos paradas Šiauliai šviečia. Istorinis trenerio Valdo Dambrausko debiutas UEFA čempionų lygoje pažymėtas pralaimėjimu Mančesteryje. Pirmą kartą šio turnyro pagrindiniame etape žaidusi lietuvio treniruojama Baku Saba komanda 0-4 nusileido Manchester United 11. Kitas rungtynes Dambrausko auklėtiniai žais spalio 13, kai namuose priims Prahos Slavija ekipą. Pasiruošimo artėjančiam naujam LKL sezonui cikle Kauno Žalgiris pasirodymo London Lions Invitational turnyre pradėjo pralaimėjimo. Žalgiriečiai pusfinalyje 82-83 nusileido Paryžiaus krepšininkams. Šį vakarą rungtynėse dėl trečiosios vietos kauniečiai susitiks su Vroclavo Šlaska ekipa, o turnyro finale kausis Paryžiaus ir Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions ekipas. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, be lietaus. Oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Kol kas vyrauja 14-15 laipsnių temperatūra, pajūryje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
3: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli 14. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Rock FM.

0: siuto internetas.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
3: Bad boy!
1: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
8: Rock FM.
9: Rock FM.
8: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM trumpai apie prezident. Neturiu mintyje vieno konkretaus asmens einančio šias pareigas. Kalbu apie įdomią, jauną ir mistinę kompaniją iš Jungtinės karalystės. Jauna ji dėl to, kad savo veiklą pradėjo prieš metus. Mistinė, nes scenoje jos nariai slepiasi po kaukėmis. O atsakymą apie įdomumą paliksiu jums. Išgirskime naują prezident singlą Sleepwalker.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Šventojoje oficialiai pradedamos naujojo uosto statybos. Paplūdimyje prie istorinio senojo molo padėtas kertinis akmuo. Per dvejus metus žadama pastatyti du molus – pietinį ir šiaurinį. Darbai atsieis 38 milijonus eurų. Sukanka lygiai 25 metai nuo rugsėjo 11-osios teroro atakų Jungtinėse valstijose. Prezidentas Donaldas Trumpas aukų atminimą pagerbs Pentagone. Savo ruoštų viceprezidentas J.D. Vance'as ir keturi gyvi Trumpo pirmtakai – Joe Biden'as, Barackas Obama, Bill Clinton'as ir George'as Bush'as – atvyks prie memorialo New York'e, kur be kita ko bus skaitomos aukų pavardžių sąrašas. Dėl sistemo atnaujinimo darbų ateinančią naktį neveiks dalis SEB banko paslaugų, tarp jų interneto bankas ir mobilioji programėlė. Nuo 3 valandos nakties iki rytojus 8 ryto nepavyks gauti momentinių mokėjimų, jie bus atmesti. 15 minučių neveiks ir bankomatai. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Pasak sinoptikų, šiandien žymesnių kritulių nenumatoma, o savaitgalį daug kur trumpai palis. Temperatūra naktimis nuo 7 iki 12, prie jūros iki 16, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Man tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipki savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Livonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Livonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
9: Žemaitukai!
10: Pasitikite, tai Aistė!
8: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų Jungtinėse valstijose metinės. Teroristams užgrobus 4 kalivinius lėktuvus ir jais susirėžus į pasaulio prekybos centro dangoraižius Vilnius, New York'e, Pentagono pastatą, bei vienam lėktuvui keleivių pasiaukojimo dėka nukritus laukuose Pensilvanijoje, žuvo per 3000 žmonių. Padėtis artimuosiuose rytuose dar labiau kaista. Irano remiama Jemeno Husių teroristinė grupuotė užėmė strategiškai svarbų Raudonosios jūros uostamiestį Muką. Anot liudininkų į miestą išžygiavę smogikai skandavo mirtis Amerikai, mirtis Izraeliui. Prieš tai grupuotė skelbė pradedantį plataus masto puolimą prieš Jemeno vyriausybę. Tuo metu jį remianti Saudo Arabija per pastarąją parą surengė 10 antskrydžių, bet per Husių atakas pačioje šalyje buvo sužeista 10 žmonių. Šis konfliktas vėl įsiplėskė per platesnį Jungtinių valstijų ir Irano karą. Manoma, kad Husių spaudimas jūroje gali stiprėti, jiems siekiant kontroliuoti dar vieną laivybą į svarbų Bab el-Mandebo sąsiaurį. Tuo tarpu agentūra Reuters skelbia, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Saudo Arabijos prašymus smogti Husiams Jemene. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą, be kita ko Kijeve pranešama apie gaisrą 9 aukštyje, sužeisti keli civiliai. Gaisras civilinės paskirties sandėlyje kilo po Rusų atakos Kijevo srities Bučos rajone, Odesoje atakuoti humanitarinės pagalbos sandėliai. Tuo metu Ukrainos dronai naktį be kita ko atakavo naftos perdirbimo ir logistikos infrastruktūrą Rusijos Saratovo mieste. Šventojoje pradedamos uosto statybos. Nauja infrastruktūra čia kuriama nuo pirmojo šventosios uosto statybų praėjus daugiau nei šimtmečiui. Šiandien prie istorinio senojo molo vėl bus padėtas kertinis akmuo, kuris simboliškai pažymės darbų pradžią. Pirmojo etapo metu per 2 metus numatoma pastatyti 2 išorinius uosto molus. Pietinio ilgis sieks beveik 6,5 šimto, šiaurinio per 400 metrų. Darbų vertė bemaž 40 milijonų eurų. Atkurtas šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui. Šalies žiniasklaidoje šią vasarą iš visų politikų buvo matomiausias prezidentas Gitanas Nausėda. Įvejasi premjeras Mindaugas Sinkevičius, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Bendrovės Mediaskopas duomenimis per 3 mėnesius prezidentas paminėtas 14 562 kartus, o premjeras 30 kartų mažiau. Tiesa, Rugpjūtį Sinkevičius maždaug 600 paminėjimų lenkė Nausėdą. Pastarojo matomumą vasarą pirmiausia kūrė vyriausybės krizė ir naujo politinio kabineto formavimas. Prezidentas buvo dažnai minimas ir švietimo tema, jis vetavo pataisas dėl 10-okų kartelės mažinimo. Savo ruoštų Sinkevičius vasarą užėmė premjero postą, pakeitė vyriausybės sudėtį. Rugpjūtį imta kalbėti apie jo žmonos darbus. Pasikeitus šalies valdžiai, iš žiniasklaidos akiračio pamažu dingsta buvusios vyriausybės nariai. Vienintelis ne nacionalinių lygio politikas patekęs į 20-uką, sostinės meras Valdas Benkunskas. Jo pavardė itin dažnai skambėjo dėl šiukšlių krizės.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 17-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vietomis, sekmadienį jau daug kur palis. Naktimis bus apie 7-12, pajūryje 15 laipsnių. Rytoj dieną 16-21, poryt 15-20 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Реклама.
1: У 100 метрų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušia su e-drauda.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Rock FM.

0: efektinga, piktoka ir net sarkastiška daina. Kūrinys turintis skambesio panašumų su Bitlų Obladi Oblada ir Simon & Garfunkel Cecilia. Ir šiaip, vienas didžiausių grupės kitų. Visa tai žinoma apie Offspring dainą Why Don't You Get a Job. Šį grupės darbą galime rasti kritikų išliaupsintame hitų prikimštame amerikiečių albume Americana.
1: Daina su šūkiu.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Maskva pagrasino Lietuvai branduoliniu ginklu. Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu Seimas išbrauks iš konstitucijos nuostatą draudžiančią šalies teritorijoje dislokuoti masinių naikinimo ginklus. Šventojoje oficialiai pradedamos naujo uosto statybos. Paplūdimyje prie istorinio senojo molo padėtas kertinis akmuo. Per dvejus metus žadama pastatyti du molus – pietinį ir šiaurinį. Darbai atsieis 38 milijonus eurų. Sukanka 25 metai nuo rugsėjo 11-osios teroro aktų Jungtinėse valstijose. Pentagone bei prie memorialo New York'e šiandien įvyks atminimo renginiai. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jei šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi kompanijos Movements gerbėjai, tuomet turbūt jie, kaip ir aš, džiaugiasi naujų josios diskų iš studijos Happy Now. Rinkinys pasirodė praėjusios savaitės penktadienį, tad įvertinti kas, kaip ir kodėl dar reikia papildomo laiko. Smagu, kad šalia disko turime ir naują grupės singlą, pavadintą Pulse. O jei patiks garsai ir norėsit vaizdo, irgi gerai. Jau pasirodė ir šios dainos vaizdo klipas.

0: Reklama. Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Nuo ateinančio pirmadienio jauno šeimos galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Socialinės apsaugos ministerijos atstovai žada, kad šį kartą net formaliai pasibaigus šiam etapui numatytoms lėšoms, prašymų priėmimas nebus stabdomas. Juos pateikti galės visi norintieji, visos paraiškos bus vertinamos. Priminsiu, pavasarį paskelbus kvietimą teikti paraiškas būsto paramai jaunoms šeimoms, neįgaliesiems, vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams, ministerija jų priėmimą sustabdė po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms. Naujasis paraiškų priėmimas vyks iki kito penktadienio vidurdienio, prašymai teikiami savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą administracijai. Elektros po audros šįryt dar neturėjo 500 vartotojų, tiekimas jiems turėtų būti atkurtas iki pietų, žada bendrovė ESO. Šie sutrikimai fiksuojami Zarasų rajone. Bendrovės ESO valdyba vakar atleido iš vadovo pareigų Renaldą Radvilą jo paties prašymu. Tiesa, įmonės dar vadovaus iki spalio. Beveik 3 savaitės po audros užtrukus elektros tiekimo atstatymui prisimti atsakomybę ir trauktis ESO vadovo ragino kai kurie politikai. O Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Paaiškėjus žalos atlyginimo poreikiui bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo iš Europos komisijos. Manoma, kad žala augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams sieks apie 40 milijonų eurų. Dėl audros padarinių šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Prezidentas Gitanas Nausėda kviečia prisijungti prie jo inicijuoto nacionalinio judumo iššūkio, kuris kitą savaitę vyks jau 6 kartą. Tam visi kviečiami vėl burtis į komandas ir 2 mėnesius rinkti seimą ar važiavimą dviračiom bei fiksuoti įveiktus žingsnius ar atstumus. Varžomas įvairiose kategorijose – miesto, miestelio, organizacijos, mokyklos, užsienio lietuvių ir kitose. Iššūkis startuos rugsėjo 16-ąją, pirmąją Europos judumo savaitės dieną. Praėjusį rudenį projekte dalyvavo per 117 tūkstančių žmonių. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių įsamiau Vilina Želvytė.
1: Šiauliuose tęsiasi 790-ojo miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, pramogos visai šeimai, fejerverkų, lazerių, šviesų šou. 523-ąjį gimtadienį švenčia Panevėžys. Be kitų renginių numatyta iškilminga eisena, visą savaitgalį veiks mugė. Miesto šventės rengi ir Kalvarija bei Paluknys Trakų rajone. Varėnoje rytoj vyks tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas. Šakių rajone Kudirkos naumiestyje bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Kaune rytoj rengiamos Pride eitynės, Vilniaus Vingio stadione disko metimo varžybos, o sekmadienį sostinės gatves užplūs tūkstančiai bėgikų. Laukia tradicinis Vilniaus maratonas.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį vietomis, sekmadienį jau daug kur palis. Naktimis bus apie 7-12, pajūryje 15 laipsnių. Rytoj dieną 16-21, poryt 15-20 laipsnių šilumos.

0: Реклама. О, Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Mokslas šiandien.
1: Žiedadulkės augalų žydėjimo laikotarpiu dažnam yra galvos skausmas dėl sezoninės alergijos. Čiaudime, gerime vaistus, nė nesusimastydami, kad žiedadulkės saugo svarbią informaciją apie klimatą prieš tūkstančius metų. Žemės praeitį tokiu būdu skaitantys mokslininkai, palinologai, tirdami žiedadulkę sužino apie senovės ekosistemas, klimatą ir žmogaus poveikį aplinkai. Žiedadulkių tyrimai durpynose ar ežero dugne leidžia atkurti ilgą klimato istoriją. Kiekviename sluoksnėje žiedadulkės išlieka nepakitusios, tad galima atsekti, kokie augalai dominavo skirtingais laikotarpiais. Pavyzdžiui, tiriant ežero dugno nuosėdas, galima sužinoti klimato pokyčius per pastaruosius 10 tūkstančių metų. Pasirodo, augalų žiedadulkės turi itin tvirtą išorinį apvalkalą. Jis atsparus cheminiam ir fiziniam irimui. Todėl ežerų dugno nuosėdose žiedadulkės gali saugoti savo unikalią formą 10 tūkstančių ar net milijonus metų. Gilesni ežero dugno sluoksniai atspindi senesnius laikus, o viršutiniai artimesnius. Žinant, kokiomis sąlygomis auga tam tikri augalai, tiksliai atkuriami praeities temperatūros sviravimai ir kritulių kiekiai. Pavyzdžiui, jei žiedadulkių mėginyje staiga sumažėja šilumą mėgstančių ąžuolų ar skroblų dalis ir pradeda vyrauti beržai bei spigliuočiai, tai aiškus signalas apie tam tikrų laikotarpių prasidėjusi atšalimą. Žiedadulkių tyrimai plačiai taikomi ir archeologijoje. Žiedadulkės iš senovės žmonių gyvenviečių padeda sužinoti, kada žmonės pradėjo kirsti miškus, sėti javus, auginti kitus kultūrinius augalus. Ir tai paveikė gamtą bei pakeitė kraštovaizdį. Įdomi šios ryties atšaka yra teismo palinologija, kai žiedadulkės naudojamos sprendžiant kriminalinius atvejus. Žiedadulkės labai smulkios ir lengvos, tad jų galima rasti ant drabužių, batų, automobilių. Taip nustatoma nusikaltimo vieta ar patvirtinamas žmogaus buvimas tam tikroje vietoje. Rock FM.

0: būtų.
1: Būtų internetas.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
4: Bad boy!
2: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
5: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Overgrown. Jei jums visiškai nauja šis pavadinimas, trumpai pasakysiu, kad kolektyvas kilęs iš Jungtinės karalystės. Muzikos stilius – New Grunge, alternatyvaus roko ir hard roko mišinys. Ir turbūt tiek. O dabar kviečiu susipažinti su nauja Overgrown daina. Čia Lake Old.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Asociacijos Lietuvos krepšinės vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantį savo įgaliojimus. Manau, turiu imtis veiksmų viešos įtampos sumažinimui, pranešė Balčiūnas. Nuo pirmadienio jaunos šeimos galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Naujas paraiškų priėmimas vyks iki kito penktadienio vidurdienio. Prašymai teikiami savivaldybei, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų metinės. Teroristams užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į dangoraižius dvinius Niujorke, Pentagono pastatą, o vienam lėktuvui nukritus laukuose Pensilvanijoje, žuvo per 3000 žmonių. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
5: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį. Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Mindaugas Balčiūnas traukiasi. Asociacijos Lietuvos krepšinės vadovas praneša, kad nuo pirmadienio stabdys savo įgaliojimus ir perduos juos vyriausiam viceprezidentui, kaip tai numato organizacijos įstatai. Balčiūnas aiškina, kad tokį sprendimą priėmė siekdama sumažinti įtampą kilusią dėl to, kad anot jo vieša agresija pasiekė sunkiai toleruojamą lygį. Krepšinio federacijos vadovu tapęs prieš 2 metus, pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rezultatų, jis taip pat kritikuotas dėl asociacijos reakcijos į krepšininkių kaltinimų seksualinių priekabiavimų buvusiam moterų rinktinės vyriausiajam treneriui Rimantui Grigojui. Vien tik energijos skirstimo operatoriaus vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs, sako prezidentas. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Šalies vadovas primena, kad po audros siautusios prieš 2 metus nuostoliai taip pat buvo dideli, kalbėta, kad ateičiai bus pasiruošta, tačiau taip nenutiko. Pasak Nausėdos, ruošiantis stichijoms būtina tiesti elektros kabelius po žeme, apsirūpinti generatorių rezervų, užtikrinti papildomus ESO specialistų pajėgumus. Jūros uosto statybos pradedamo Šventojoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Naujojo uosto statybos darbai šiandien pradedami praėjus daugiau nei 100 metų nuo pirmojo Šventosios uosto statybos pradžios. Atkurtas Šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Numatyta pastatyti 2 molus, jie suformuos įplauką į uostą ir apsaugos ją nuo jūros bangavimo bei smėlio užnašų. Pietinio molo zonoje bus įrengtos 4 krantinės, o palei visą molo ilgį 9 metrų pločio promenada. Statybos darbai kainuos 38 milijonus eurų.
0: Išpolis Kroatijos mokykloje. Sostinės Zagrebo vidurinėje mokykloje šiandien vienas mokinys sužeidė kitą mokinį ir valytoją. Policija praneša, kad užpuolikas buvo sulaikytas, o švietimo ministerija nurodo, kad per išpuolį jis panaudojo aštrų daiktą. Anot pareigūnų, užpultas mokinys buvo operuotas dėl kelių durtinių žaizdų, jo gyvybei pavojus negresė, o mokyklos darbuotojas patyrė veido sužalojimų. Žiniasklaidos teigimu, išpuolis įvyko po ankstesnę dieną kilusio mokinių konflikto. Prieš 2 metus vienoje Zagrebo mokykloje peiliu ginkluotas buvęs mokinys mirtinai subadė 7 metų mergaitę ir sužeidė dar 3 vaikus bei jų mokytoją. Jis buvo nuteistas 50 metų laisvės atėmimo bausme. Po šio išpuolio Zagrebo ir kitų miestų mokyklos pasamdė apsaugininkus, kad į jas nepatektų pašaliniai žmonės. Truputį palis rytoj kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrį iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 16, Panevėžyje 17, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Hei, hei, čia Dormeo Home. Geram miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Ra!

Mančesterio rokeriai James 1989 vasarą įrašė dainą Sit Down. Daina klausytojams gal ir visai patiko, tik jos trukmė buvo ilgoka – 8.5 minutės. Žinoma, tokios trukmės dainos kratėsi radio stotys, nekaip kūriniai sekėsi ir topose. Antrojo šanso daina sulaukė po 2 metų, kai James jau buvo išgarsėję gimtajame Mančesteryje. Kiek pakeistų tekstų ir 2 trumpesnė dainos Sit Down versija antroje Jungtinės karalystės singlų topo vietoje išsilaikė net 3 savaitės. Daina.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas pasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sverimų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19:30 per LNK.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Mindaugas Balčiūnas traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo posto. Laikinai pareigas bus siūloma perimti asociacijos vykdomojo komiteto nariui Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Maskva pagrasino Lietuvai branduoliniu ginklu. Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu Seimas išbrauks iš konstitucijos nuostatą, draudžiančią šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Europos komisija pritarė 6 milijardų eurų paramos paketui Ukrainai, kuri galės panaudoti lėšas įsigyti amerikietiškų perėmimo raketų Patriot, reikalingų numušti Rusijos balistines raketas. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.
0: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Paskutinį rugsėjo penktadienį dienos šviesą išvydo naujutėlis Kasabian albumas iš studijos Act Free. Apie diską buvo rašoma ir kalbama tikrai nemažai. Išleisti 4 jį anonsavę singlai, o albumo pasirodymo dieną atkeliavo ir dar vienas, penktasis. Išgirskite ir įvertinkite čia Kasabian ir Hippie Sunshine.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
3: Bad boy!
1: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik antra šiandien.
6: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Besitraukianti asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą Mindaugą Balčiūną turėtų pakeisti Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. Balčiūnas pranešime apie pasitraukimą paminėjo, kad pirmadienį savo įgaliojimus perdos asociacijos vyriausiam viceprezidentui. Jos generalinis sekretorius Dominikas Domarkas patvirtino, kad vadovo pareigas laikinai bus siūloma perimti būtent Milašiui. Tuo metu ketvirtadienį vykdomajame komitete savo svarstoma sušaukti neįlinę konferenciją ir patvirtinti rinkimų datą. Planuojama, kad naujo prezidento rinkimai galėtų vykti spalio pabaigoje arba lapkričio pradžioje. Išrinktas naujasis organizacijos vadovas pareigas eitų iki 2028 metų. Gynybos paramos paketui Ukrainai, kurio vertė 6 milijardai 100 milijonų eurų, Europos komisija šiandien pritarė. Taip pat patvirtinti keli prašymai leisti Ukrainai nupirkti ginkluotės už bloko ribų, konkrečiai Patriot raketų. Šis patvirtinimas leidžia Ukrainai panaudoti lėšas iš Europos Sąjungos 90 milijardų eurų paskolos, kad įsigytų Jungtinių valstijų gamybos perėmimo raketų Patriot. Jos yra vienos iš nedaugelio galinčių numušti Rusijos balistines raketas. Vis dėlto tai nereiškia, kad raketos bus pristatytos nedelsant. Pasaulyje jaučiamas Patriot perėmimo raketų stygius. Spaudimas Lietuvai ir Rusijos informacinėje erdvėje rugpjūtį nebuvo intensyvus. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Lietuvos kariuomenės duomenimis rugpjūtį Rusijos žiniasklaida daugiausia dėmesio skyrė komunikacijai apie NATO žvalgybinių orlaivių aktyvumą regione. O mėnesio pabaigoje tie patys skrydžiai jau buvo pateikiami kaip pasirengimo agresyviems veiksmams dalis. Taip pat įsiskyrė tariamos NATO karinės grėsmės Kaliningradui ir kišimosi į artėjančius Rusijos dūmos rinkimus temos. Greta šių temų buvo tesiami naratyvai apie Ukrainos dronų atakas, nevanaudojant Baltijos šalių oro erdvę ir Lietuvos istorinės atminties politiką.
0: Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, sako prezidentas. Tačiau, pasak Gitano Nausėdos, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti. Šalies vadovas kalba apie įstatymo pataisas, kuriomis daug energijos vartojančioms įmonėms būtų leidžiama už ją mokėti mažiau, o skolą gražinti vėliau. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius vakar teigė, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą, atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Dingusio 16-mečio ieško Trakų rajono policijos pareigūnai. Skelbiama, kad nepilnametis už vakar vakare išėjo iš namų Lentvario seniūnijoje ir iki šiol negrįžo. Vaikinas yra apie 1,80 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, jis vilkėjo rudą megztinį su gobtuvu, mūvėjo šviesias treningo kelnes, avėjo ryškiai raudonus batus. Truputį palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrė iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garanto nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Stars We See. Štai tai vadinasi nauja kompanijos Blind Channel daina. Suomiai vis garsiau kalba apie naują rinkinio pasirodymą. Panašu, kad tai nutiks spalio pabaigoje. Tuomet ir pamatysime visą bendrą paveikslą. O čia menkutė to paveikslo dalelė. Mano jau minėtas Blind Channel singlas Stars We See.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Mindaugas Balčiūnas traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo posto. Laikinai pareigas bus siūloma perimti asociacijos vykdomojo komiteto nariui Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad vien tik energijos skirstimo operatoriaus vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neįspręs. Ir turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Europos komisija pritarė 6 milijardų eurų paramos paketui Ukrainai, kuri galės panaudoti lėšas įsigyti amerikietiškų perėmimo raketų Patriot, reikalingų numušti Rusijos balistinės raketas. Kol kas tiek, išsamio žinios 16 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
2: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Kremliui pagrasinus Lietuvai branduoliniu ginklu, krašto apsaugos ministras tokį Putino atstovo pareiškimą vadina eiliniu Maskvos gąsdinimu ir provokacija. Peskovui pagrasinus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduoliniu ginklu taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkams dislokuoti joje branduolinį ginklą, Robertas Kaunas sako, kad Putino atstovas turbūt pamiršo tiesiog paminėti, kad Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ministras pabrėžė, kad Lietuva yra suvereni valstybė, turėtų pati spręsti, kaip elgti savo namuose ir atsižvelgti į Rusijos grasinimus neturėtų. Bepiločiai orlaiviai atakavo chemijos gamyklą Rusijos Permės krašte. Ukrainos pareigūnų teigimu ši gamykla taip pat gamina sprogmenis naudojamos Rusijos koviniuose lėktuvuose. Pasak ankstesnių pranešimų, Rusijos bendrovė Ozon patvirtino, kad šiąnakt dronai atakavo jos logistikos centrą Saratovo mieste. Padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir SSRS nusikaltimų neigimų kaltinamai Erikai Švenčioniniai siūloma skirti realią 2 metų laisvės atimimo bausmę. Kitam kaltinamajam byloje Kazimierui Juraičiui prokuroras siūlo skirti 1,5 metų kalėjimo, o Valerijui Ivanovui 15 000 eurų dydžio baudą. Naujo bendradarbiavimo sutartį pasirašė Nacionalinis dailės muziejus ir Lietuvos kariuomenė. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Sutartimi įsipareigojimą bendradarbiauti rengiant patriotinės tematikos parodas Lietuvoje, NATO šalyse ir Ukrainoje. Šviesti ir informuoti visuomenę šalies istorijos, karybos, saugumo ir gynybos politikos klausimais, ugdyti pilietiškumą ir didinti visuomenės sąmoningumą. Nacionalinio dailės muziejaus padalinių ir galerijų durys bus atviros Lietuvos, NATO sąjungininkių ir Ukrainos kariams. Pavieniui ar grupėmis jie galės nemokamai lankyti ekspozicijas ir parodas, geriau pažinti Lietuvos kultūrą. Istorija plėsti supratimą apie bendrą kovą dėl laisvės.
3: Gausų renginių šalyje ir šį savaitgalį Šiauliuose tęsiasi 790-ojo miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, pramogos visai šeimai, ferverkų, lazerių, šviesų šou. 523-ąjį gimtadienį švenčia Panevėžys, be kitų renginių numatyta iškilminga eisena, visą savaitgalį veiks mugė. Miesto šventes rengia ir Kalvarija bei Paluknys Trakų rajone. Varėnoje rytoj vyks tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas. Šakių rajone Kudirkos naumestėje bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Kaune rytoj rengiamos praeitį įtynės, o sostinės gatvės sekmadienį užplūs 1000 bėgikų. Laukia tradicinis Vilniaus maratonas. Truputį palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūryje iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 17, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: О, Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldurojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
9: Rock FM.
10: Sveiki, Rock FM klausytojai. Mano vardas Simas ir čia sugrįžtu su jau įprasta savaitinė misija pristatyti jums naujus roko albumus. Šiandien tokius turi du. Laidos pabaigoje sutiksime amerikiečių kompaniją Movements ir josios rinkinį Happy Now, o pradžioje šokime į Kasabian daržą. Ši išties labai talentinga Anglijos kompanija rugsėjo 4 išleido diską Act Free. Išklausiusi visą nuo pradžios iki pabaigos, labiausiai stringantis momentas yra jo energija. Kitas svarbus su tuo susijęs pastebėjimas, Act Free yra labiausiai šokiams palankus darbas, žvelgiant į visą grupės diskografiją apskritai. Kodėl taip nutiko? Bent jau dalinį to paaiškinimą pateiksiu kiek vėliau. O dabar pasiruoškite priimti Kasabian kūrybą. Rock FM eteryje kūrinys pavadintas Soulmate.

Primenu, kad šiuo metu esame apsistoję ties naujų Kasabian albumu Act Free. Jau minėjau, kad jis labai tiks mėgstantiems ritmuką ir judesi. Ir labai skiriasi nuo to, ką jau yra sukūrusi ši kompanija. Tokio pokyčio priežastis – lyderio rolę perėmės Sergio Pizzorno. Dabar jau buvusi Kasabian vokalistą Tomo Meiginą jis pakeitė seniai, prieš 6 metus. Ir sulig kiekvieno disku vis labiau tolo nuo pastarojo eros, bei tuo pačiu kreipė grupę pagal savo supratimą. Rašoma, kad Act Free gal ir nėra geriausia Kasabian versija, bet dabartinio lyderio įtaka čia juntama labai stipriai. Nostalgiškiems asmenims ieškantiems čia senosios Kasabian gerų žinių neturiu. Kita vertus, tai, ko sulaukėme dabar, galime vadinti naujų grupės muzikiniu etapu, o gal ieškojimų periodu. Pasiklausykit, įvertinkit, albumas Act Free nesunkiai pasiekiamas. O čia dar viena jo daina, Kasabian, Say You Close.

Štai ir paskutinė šios dienos laidos dalis. Trumpai susipažinę su nauju Kasabian albumu, kelkimės į Jungtinės Amerikos valstijas. Ir su nauju rinkiniu Happy Now pasveikinkime kompaniją Movements. Gal ir banaliai nuskambės, bet sveikinimai skrieja su brandžiausiu jos darbu per visą gyvavimo istoriją. Pačioje Movements veiklos pradžioje lyderiui Patrikui Mirandai buvo vos 19. Dabar jis skaičiuoja 32 metus ir, kaip ir jo kolegos, visai kitaip žvelgia į pasaulį. Jausmas toks, kad rinkinį sudėti visi geriausi prieš tai buvusių albumų momentai. O dar sik paminėjus natūraliai atsiradusią muzikinę patirtį, apie Happy Now galime šnekėti kaip apie tikrai gerą, melodingą, vietomis protingai sunku alternatyvaus roko darbą. Kur link toliau judės Movements, parodys laikas, o dabar tiesiog pasidžiaukime kolektyvo tobulėjimu. Laida jau visai prie pabaigos, ją kaip įprasta uždarysiu su muzika. Čia Movements ir Flower Bed. Ačiū ir iki.

0: Reklama. Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
4: Bad boy!
2: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
5: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.

0: mama.
1: Ever

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kremliaus spaudos sekretoriui Dmitrijui Peskovui perspėjus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei leis sąjungininkams dislokuoti branduolinį ginklą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tokį pareiškimą vadina eiliniu Maskvos gąsdinimu ir provokacija. Finansų ministerija blogina ekonomikos prognozę ir mano, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,9%. Kovo mėnesį ministerija prognozavo 0,2% didesnį BVP augimą. Infliacija, pasak ministerijos, šiemet pasieks 5%. Mindaugas Balčiūnas traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo posto. Laikinai pareigas perims Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Jam. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Nevatel. Grupę sudaro viso labo du nariai ir produktyvumu, bent jau šiais metais, jie nepasižymi. Patikrinau, paskaičiavau, šiais 26-aisiais Nevatel išleido viso labo du singlus. Pirmam dėmesio neskirkime, o antrąjį įvertinkime. Čia praėjusios savaitės penktadienį pasirodęs grupės kūrinys Last Breath.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
7: Rock FM.
8: Rock FM.

0: yra dainų apie jausmus antrai pusiai. Egzistuoja dainos skirtos tėvams, namams ir panašiai. O šį kartą daina apie prastokus brolių tarpusavio santykius. The Fray ir Over My Head Cable Car. Tuometinis grupės lyderis Isaacas Slade'as yra sakęs, kad dainoje jis išvėjo savo jausmus broliui Kalebui, kuris taip pat trumpai grojo grupėje. Beje, dainos pavadinime esanti žodžių junginys Cable Car kaip tik ir yra to broliuko pravardė.
1: Daina su

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Galingai audrai nusiaubų šalį prieš maždaug 3 savaites ir tūkstančiams vartotojų elektros neturėjus itin ilgą laiką, vakar atsistatydino energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila, o šiandien apie atsistatydinimą paskelbė ir bendrovės valdyba. Anot jos pirmininko Nerijaus Datkūno įvertinę pokyčio ESO veiklos valdyme poreikį, valdybos nariai priėmė asmeninius sprendimus atsistatydinti nuo rugsėjo 30 dienos. Šios valdybos kadencija turėjo baigtis kitų metų vasario viduryje. ESO valdyba taip pat nutarė nedelsiant inicijuoti naujo vadovo atranką. Vien tik energijos skirstimo operatoriaus vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs, sako prezidentas. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Šalies vadovas primena, kad po audros siautusios prieš 2 metus nuostoliai taip pat buvo dideli, kalbėta, kad ateičiai bus pasiruošta, tačiau taip nenutiko. Pasak Nausėdos ruošiantis stichijoms būtina tiesti elektros kabelius po žeme, apsirūpinti generatorių rezervų. Užtikrinti papildomus ESO specialistų pajėgumus. Išmanioji buja pradeda veikti Klaipėdos uoste. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Baltijos jūroje už apytikrai 6 km nuo kranto į vandenį nuleista buja su specialiais davikliais. Jau renka informaciją realiuoju laiku apie bangų aukštį ir kryptį, srovių greitį, vandens bei oro temperatūrą, atmosferos lėgį, GPS trikdžius. Šie duomenys kaupiami uosto direkcijos duomenų centre. Inovatyvus įrenginys padės užtikrinti efektyvesnį krovinių srautų valdymą, didesnį saugumą susiduriant su ryšio trikdžiais bei gamtai draugiškesnę veiklą. Klaipėdos uostas yra vienas iš 5, kuriuose išbandoma ši technologinė inovacija.
0: 25-asias 2001 metų rugsėjo 11-osios dienos išpolių metinės šiandien mini New York'as. Ceremonija temdo priešą dėl prezidento Donaldo Trumpo nedalyvavimo ir dešiniųjų pasipiktinimas tuo, kad dalyvauja pirmasis miesto meras musulmonas. Trumpas priėmė neįprastą sprendimą pagerbti aukas Pentagone, o neprisijungti prie renginio New York'e, kur užgrobti lėktuvai sunaikino pasaulio prekybos centrą ir pražudė didžiąją dalį iš beveik 3000 aukų. Atakų vietoje žemutinėme Manhattane susirinko viceprezidentas J.D. Vance'as ir 4 gyvi prezidentai Trumpo pirmtakai. Ceremonija buvo suplanuota kaip apolitiška, be jokių kalbų. Sielvartaujanti šeimų nariai skaitė visų žuvusiųjų vardus, o žymėdamas pagrindinius išpolio momentus skambėjo varpas. Truputį palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūryje iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas pasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sverimų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Sėklas šiandien. Žiedadulkės augalų žydėjimo laikotarpiu dažnam yra galvos skausmas dėl sezoninės alergijos. Čiaudime, gerime vaistus, nė nesusimastydami, kad žiedadulkės saugo svarbią informaciją apie klimatą prieš tūkstančius metų. Žemės praeitį tokiu būdu skaitantys mokslininkai, palinologai, tirdami žiedadulkę sužino apie senovės ekosistemas, klimatą ir žmogaus poveikį aplinkai. Žiedadulkių tyrimai durpynuose ar ežero dugne leidžia atkurti ilgą klimato istoriją. Kiekviename sluoksnėje žiedadulkės išlieka nepakitusios, tad galima atsekti, kokie augalai dominavo skirtingais laikotarpiais. Pavyzdžiui, tiriant ežero dugno nuosėdas, galima sužinoti klimato pokyčius per pastaruosius 10 tūkstančių metų. Pasirodo, augalų žiedadulkės turi itin tvirtą išorinį apvalkalą. Jis atsparus cheminiam ir fiziniam irimui. Todėl ežerų dugno nuosėdose žiedadulkės gali saugoti savo unikalią formą 10 tūkstančių ar net milijonus metų. Gilesni ežero dugno sluoksniai atspindi senesnius laikus, o viršutiniai artimesnius. Žinant, kokiomis sąlygomis auga tam tikri augalai, tiksliai atkuriami praeities temperatūros sviravimai ir kritulių kiekiai. Pavyzdžiui, jei žiedadulkių mėginyje staiga sumažėja šilumą mėgstančių ąžuolų ar skroblų dalis ir pradeda vyrauti beržai bei spigliuočiai, tai aiškus signalas apie tam tikrų laikotarpių prasidėjusi atšalimą. Žiedadulkių tyrimai plačiai taikomi ir archeologijoje. Žiedadulkės iš senovės žmonių gyvenviečių padeda sužinoti, kada žmonės pradėjo kirsti miškus, sėti javus, auginti kitus kultūrinius augalus. Ir tai paveikė gamtą bei pakeitė kraštovaizdį. Įdomi šios srities atšaka yra teismo palinologija, kai žiedadulkės naudojamos sprendžiant kriminalinius atvejus. Žiedadulkės labai smulkios ir lengvos, tad jų galima rasti ant drabužių, batų, automobilių. Taip nustatoma nusikaltimo vieta ar patvirtinamas žmogaus buvimas tam tikroje vietoje.

0: Reklama.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys, Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.

0: siuto internetas.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
5: It'll kill me.
6: Bad boy!
4: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie prezident. Neturiu mintyje vieno konkretaus asmens einančio šias pareigas. Kalbu apie įdomią, jauną ir mistinę kompaniją iš Jungtinės karalystės. Jauna ji dėl to, kad savo veiklą pradėjo prieš metus. Mistinė, nes scenoje jos nariai slepiasi po kaukėmis. O atsakymą apie įdomumą paliksiu jums. Išgirskime naują prezident singlą Sleepwalker.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vakar iš pareigų atleidusi vadovą Renaldą Radvilą, bendrovės ESO valdyba šiandien pranešė atsistatydinanti pati. Tokiu būdu siekiama sumažinti tvyrančią įtampą ir paspartinti galimybę bendrovei pritraukti naujų į tinklo atsparumą ir veiklos testinumą orientuotų specialistų. Mindaugas Balčiūnas traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo posto. Laikinai pareigas perims Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro aktų metinės. Teroristams užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į dangoraižius dvinius Niujorke, į Pentagono pastatą, o vienam lėktuvui nukritus Pensilvanijoje, žuvo per 3000 žmonių. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.
0: Rock FM.

0: is the punch.
1: Reklama.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
6: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
7: Pakeitinė mašina su e-drauda.
8: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
11: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
10: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19:30 per LNK.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Mindaugas Balčiūnas traukiasi. Asociacijos Lietuvos krepšinės vadovas praneša, kad nuo pirmadienio stabdys savo įgaliojimus ir perduos juos vyriausiam viceprezidentui. Balčiūnas aiškina, kad tokį sprendimą priėmė siekdamas sumažinti įtampą kilusią dėl to, kad anot jo vieša agresija pasiekė sunkiai toleruojamą lygį. Dviejus metus federacijai vadovavusi ir daug kritikos pastaruoju metu sulaukusi Balčiūną bus siūloma pakeisti Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Būtent jis yra vyriausias iš 7 asociacijos viceprezidentų. Planuojama, kad naujo prezidento rinkimai galėtų įvykti spalio pabaigoje arba lapkričio pradžioje. Išrinktas naujasis organizacijos vadovas pareigas eitų iki olimpinio ciklo pabaigos 2028 metais. Pirmasis ES ir Ukrainos dronų alijanso susitikimas šiandien įvyko Briuselyje. Jame dalyvavo 9 Ukrainos gynybos įmonės ir 9 ES bendrovės. ES gynybos komisaras Andrius Kubilius įvardijo 6 prioritetus, kuriuos turi gyvendinti dronų alijansas, įskaitant ES ir Ukrainos bendrų įmonių kūrimo paspartinimą, taip pat prototipų testavimą ir kūrimą. Anot Kubiliaus, Europa turi mokytis iš Ukrainos kovoti dronų kare, o mainais gali pasiūlyti Kijevui puikias gynybos technologijas ir žemynų. Masta. Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, sako prezidentas. Tačiau, pasak Gitano Nausėdos, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti. Šalies vadovas kalba apie įstatymo pataisas, kuriomis daug energijos vartojančioms įmonėms būtų leidžiama už ją mokėti mažiau, o skolą grąžinti vėliau. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius vakar teigė, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Į disko metimo sektorių grįžta legendiniai Lietuvos disko metikai Romas Ubartas ir Virgilijus Alekna. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Rytoj Vingio parko stadione savo metimais jie oficialiai atidarys Vilniaus mero taurės varžybas, kurių metu įvyks ir paskutinė šio sezono dvikova tarp pasaulio rekordininko Mykolo Leknos ir šių metų Europos bei Deimantinės lygos čempiono Kristiano Čecho. Su jais taip pat varžysis olimpinis čempionas Rožė Stona. Vingio parko stadiono rekordas 70 metrų 1 centimetras priklauso Virgilijui Aleknai. Jis prasitarė, kad greičiausiai rekordas rytoj bus pagerintas. Varžybos Vingio parko stadione prasidės vidurdienį, įėjimas nemokamas.
0: Truputį palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrė iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Ivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Ivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.

0: sunku suskaičiuoti, kiek gerų įsimintinų dainų yra išleidusi viena garsiausių Škotijos grupių Manic Street Preachers. Viena tokių čia, Rock FM eteryje, Empty Souls. Nors ši daina buvo išleista 2005-aisiais, tekstas mus nukelia į 2001-osius, dar tiksliau, į tų metų tragiškus įvykius Niujorke rugsėjo 11-ąją. Patys Manic Street Preachers nariai yra sakę, kad ši daina jų reakcija į tai, kas tuomet nutiko.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Kavutės?
4: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
4: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vakar iš pareigų atleidusi vadovą Renaldą Radvilą bendrovės ESO valdyba šiandien pranešė atsistatydinantį pati. Tokiu būdu siekiama sumažinti tvyrančią įtampą ir paspartinti galimybę bendrovei pritraukti naujų į tinklo atsparumą ir veiklos testinumą orientuotų specialistų. Finansų ministerija blogina ekonomikos prognozę ir mano, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,9%. Kovo mėnesį ministerija prognozavo 0,2% didesnį BVP augimą. Infliacija, pasak ministerijos, šiemet pasieks 5%. Šventojoje oficialiai pradedamos naujo uosto statybos. Paplūdimyje prie istorinio senojo molo padėtas kertinis akmuo. Darbai atsieis 38 milijonus eurų. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.
1: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Jei šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi kompanijos Movements gerbėjai, tuomet turbūt jie, kaip ir aš, džiaugiasi naujų josios disku iš studijos Happy Now. Rinkinys pasirodė praėjusios savaitės penktadienį, tad įvertinti kas, kaip ir kodėl dar reikia papildomo laiko. Smagu, kad šalia disko turime ir naują grupės singlą, pavadintą Pulse. O jei patiks garsai ir norėsit vaizdo, irgi gerai. Jau pasirodė ir šios dainos vaizdo klipas.

0: Reklama. O dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
7: Rock!
8: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Galingai audrai nusiaubų šalį prieš maždaug 3 savaitės ir tūkstančiams vartotojų elektros neturėjus itin ilgą laiką, vakar atsistatydino energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila, o šiandien apie atsistatydinimą paskelbė ir bendrovės valdyba. Kremliui pagrasinus Lietuvai branduoliniu ginklu, krašto apsaugos ministras tokį Putino atstovo pareiškimą vadina eiliniu Maskvos gąsdinimu ir provokacija. Peskovui pagrasinus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduoliniu ginklu taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkams dislokuoti joje branduolinį ginklą, Robertas Kaunas sako, kad Putino atstovas turbūt pamiršo tiesiog paminėti, kad Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ministras pabrėžė, kad Lietuva yra suvereni valstybė ir gali pati spręsti, kaip elgti savo namuose, o atsižvelgti į Rusijos grasinimus neturėtų. Gynybos paramos paketui Ukrainai, kurio vertė 6 milijardai 100 milijonų eurų, Europos komisija šiandien pritarė. Taip pat patvirtinti keli prašymai leisti Ukrainai nupirkti ginkluotės už bloko ribų, konkrečiai Patriot raketų. Šis patvirtinimas leidžia Ukrainai panaudoti lėšas iš Europos Sąjungos 90 milijardų eurų paskolos, kad įsigytų Jungtinių valstijų gamybos perimimo raketų Patriot. Jos yra vienos iš nedaugelio galinčio numušti Rusijos balistines raketas. Vis dėlto tai nereiškia, kad raketos bus pristatytos nedelsiant. Pasaulyje jaučiamas Patriot perimimo raketų stygius. Naujo bendradarbiavimo sutartį pasirašė Nacionalinis dailės muziejus ir Lietuvos kariuomenė. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Sutartimi įsipareigojimą bendradarbiauti rengiant patriotinės tematikos parodas Lietuvoje, NATO šalyse ir Ukrainoje. Šviesti ir informuoti visuomenę šalies istorijos, karybos, saugumo ir gynybos politikos klausimais, ugdyti pilietiškumą ir didinti visuomenės sąmoningumą. Nacionalinio dailės muziejaus padalinių ir galerijų durys bus atviros Lietuvos, NATO sąjungininkių ir Ukrainos kariams. Pavieniui ar grupėmis jie galės nemokamai lankyti ekspozicijas ir parodas, geriau pažinti Lietuvos kultūrą. Istoriją plėsti supratimą apie bendrą kovą dėl laisvės.
0: Gausų renginių šalyje ir šį savaitgalį. Šiauliuose tęsiasi 790-ojo miesto gimtadienio šventė, programoje koncertai, pramogos visai šeimai, ferverkų, lazerių, šviesų šau, 523-ąjį gimtadienį švenčia Panevėžys, be kitų renginių numatyta iškilminga eisena, visą savaitgalį veiks mugė. Miesto šventės rengia ir Kalvarija bei Paluknys Trakų rajone, Varėnoje rytoj vyks tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas. Šakių rajone, Kudirkos naumiestyje, Bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Kaune rytoj rengiamos praeitį eitynės, Vilniaus Vingio stadione pasaulinių disko metimo žvaigždžių varžybos, o sekmadienį sostinės gatves užplūs tūkstančiai bėgikų, laukia tradicinis Vilniaus maratonas. Truputį palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrį iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: gerai.
1: Savaitės naujiena.
2: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Overgrown. Jei jums visiškai nauja šis pavadinimas, trumpai pasakysiu, kad kolektyvas kilęs iš Jungtinės karalystės. Muzikos stilius – New Grunge, alternatyvaus roko ir hard roko mišinys. Ir turbūt tiek. O dabar kviečiu susipažinti su nauja Overgrown daina. Čia Lake Old.

0: FM.
1: Lietuviški. Geriausieji.
2: Lietuviško roko padangė Marijonas Mikutavičius labai didelė žvaigždė. Asmuo nemėgstantis poezijos, bet kuriantis beprotiškus kokybės tekstus. Turintis prieš koncertinių baimių, bet duodantis mums ekstravertiškus kūrinius. Koncertų metu atiduodantis paskutinę jėgelę ir kaip pas pusiau juokai sako, dainuojantis geriau nei Mikas Džegeris. Smagu, kad Marijos kūryboje šalia energingų gabalų yra ir nepamirštamų baladžių. Viena tokių – Balintos sienos. Ši ir gerbėjams ir atlikėjai labai patinkanti daina apie nelaimingą meilę. Kūrinys ėmė gimti sėdint automobilyje ir klausantis radio. Gilaikui bėgant tapo tokiu hitu, kurį Marijonas Mikutavičius visada įtraukė į savo gyvus pasirodymus.
3: Ir kuogi man tave pakeisti?

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Maskva pagrasino Lietuvai branduoliniu ginklu. Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje. Jeigu Seimas išbrauks iš konstitucijos nuostatą, draudžiančią šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tokį pareiškimą vadina eiliniu Maskvos gąsdinimu ir provokacija. Atsistatydino asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas. Jis aiškina tokį sprendimą priėmė siekdama sumažinti įtampą. Balčiūną turėtų pakeisti Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. O naujo asociacijos vadovo rinkimai galėtų įvykti spalį arba lapkritį. Vakar iš pareigų atleidusi vadovą Renaldą Radvilą, bendrovės ESO valdyba šiandien pranešė atsistatydinanti pati. ESO valdybos pirmininkas Nerijus Datkūnas pareiškė, kad tokiu būdu siekiama sumažinti aplink bendrovę tvyrančią įtampą ir paspartinti galimybę bendrovei pritraukti naujų į tinklo atsparumą ir veiklos tęstinumą orientuotų specialistų. Finansų ministerija blogina ekonomikos prognozę ir mano, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,9%. Kovo mėnesį ministerija prognozavo 0,2% didesnį BVP augimą. Infliacija, pasak ministerijos, šiemet pasieks 5%. Šventojoje prasidėjo jūros uosto statybos darbai. Daugiau nei po šimtmečio atkurtas uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui. Numatyta pastatyti du molus, bus įrengtos 4 krantinės ir 9 metrų pločio promenada. Statybos darbai kainuos 38 milijonus eurų. Šiandien minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų metinės. Teroristams užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į dangoraižius dvinius Niujorke, į Pentagono pastatą, o vienam lėktuvui nukritus Pensilvanijoje, žuvo per 3000 žmonių. Ryškiausios pasaulio disko metimo žvaigždės rytoj Vilniuje grumsis dėl sostinės mero taurės. Varžybose dalyvaus pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, pasaulio ir 2 kart Europos čempionas Kristianas Čechas, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Rožė Stona. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Kino, Rocco, Legendos. Whiskey in a Jar yra visame pasaulyje garsi tradicinė airių daina apie kalnietį, kurį išdavė jo žmona ar tai meilužė vardu Jenny. Šią dainą įrašyti garbę laiko daugelis airių grupių ir atlikėjų. Jų gretose sutiksite The Dubliners, The Pogues, Peter, Paul and Mary, The Highwaymen, Rodgerį Whittakerį, The Irish Rovers ir Thin Lizzy. Pasarosios grupės 1972 metais įrašyta Whiskey in a Jar versija ilgą laiką buvo bene pati populiariausia. Kiek vėliau šią dainą taip pat liko YouTube, Pulp, Smokey, Bella and Sebastian, Gary Moore, Jerry Garcia ir Metallica. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše sutinkame kaip tik Metallica, kurie su Whiskey in a Jar coveriu 1998 metais laimėjo Grammy apdovanojimą. Kaip ir Thin Lizzy, taip ir Metallica įrašų sesijos metu nusprendė kiek sutrumpinti tradicinės Whiskey in a Jar dainos trukmę, atsisakydami net dviejų teksto stulpelių. Be to Metallica tikriausiai pati to nežinodama, kaip ir Thin Lizzy prisidėjo prie Whiskey in a Jar originalo iškraipimo. Dainoje vieną pagrindinių vaidmenų turėjusi Jenny dėl nežinomų priežasčių yra vadinama vardu Molly. Nepaisant to, tai nesutrukdė Metallica pelnyti Grammy apdovanojimą.

0: Sveiki. Dažnai sakoma, kad namuose galime kalbėti bet kaip. O štai viešojoje erdvėje jau reikėtų pasitempti. Tačiau įpratus vartoti pernelyg daug žargono ar kitų netaisyklingų žodžių, prie taisyklingos kalbos grįžti gali būti sunku. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie namų buitį, reikėtų vengti. Pirmiausia, žvilgsnis į virtuvę. Pasikvietę draugus arbatos, nesakykime, kad einame kaisti čainiko. Tai senoji svetimybė, vietoj kurios vartotini žodžiai arbatinis arba arbatinukas. Jeigu prie arbatos kepame pyragą, jis įsitaisęs tikrai neblėkoje, o skardoje ar kepimo formoje. Pastaroji šildosi orkaitėje, nors dažnai ji ir vadinama duchovke arba duchovka. Šie žodžiai, kaip ir čainikas ar blėka, senosios svetimybės. Dar vienas virtuvėje pravardžiuojamas daiktas – dubuo. Jis dažnai vadinamas bliūdu, tačiau šio žodžio vertėtų vengti. Vietoj fužeras, sakykime, taurė. Žodį blenderis keiskime trintuvas arba maišytuvas. Žodžio maišytuvas reikėtų vadinti ir mikserį. Tai patinkamas žodis – plaktuvas. Netaisyklingos kalbos taip pat gausu iš virtuvės pasukus į vonios kambarį. Pirmiausia, balintojas. Tokio žodžio reikėtų vengti, mat vediniai su priesaga tojas žymi asmenis. Jeigu kalbame apie skystį, kurio pilame balintami skalbinius, tai baliklis arba balalas. Skalbdami nešvarius drabužius dažnai naudojame ir specialiai tam skirtą muilą. Tad ir reikėtų sakyti skalbimo muilas, o ne ūkiškas ar ūkinis. Taip pat nevartotinos svetimybės baleika, balėja ar balyje. Tai paprasčiausia skalbtuvė ar praustuvė. Įskalbtus drabužius dažniausiai lyginame. Tai darome lygintuvu. Visgi kartais dar tenka išgirsti nevartotiną svetimybę prosas. Šio žodžio reikėtų vengti. Kad jau prakalbame apie tvarką ir švarą, šluojame šluotą, o ne švabrą, šiukšlės semiame semtuvu, o ne šiupele, šiupeliu ar šiufeliu. Deja, kartais tiesiog išluoti, įsiurbti ar išplauti kambarių nepakanka. Būtinas remontas. Kalbėdami apie jį, nesakykime žodžio atremontuoti. Jį keiskime suremontuoti. Taip pat netaisyklinga žodžių junginys remontą baigiame pilnumoje. Vietininko linksnis nevartotinas veiksmo būdui reikšti. Todėl reikėtų sakyti, remontą baigiame visai, visiškai iki galo. Taigi tegul namai būna kuo tvarkingesni, o kalba kuo taisyklingesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Do I know you?
2: Yes, you do.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Lietuviškų geriausių sąraše patogiai užtikrintai viršūnėje įsitaisiusi foje. Metai dešimtmečiai bėga, bet jos vieta buvo, yra ir bus nepajudinama. Norint išgirsti visą foje kūrybą, greičiausiai tektų parai užsidaryti kambaryje. O veik kiekviena grupės daina atskira istorija gimusi iš kelionių įspūdžių, įvykusių nutikimų, pamatytų vaizdų ar kitų patirčių. Tos kitos patirtys tai ir kolegų muzikantų kūryba. Štai pavyzdžiui, didelis foje hitas Pasimk mane. Anot Andriaus Mamontovo, šią dainą parašyti įkvėpė grupės Vismifs kūryba. Jei dar konkrečiau, šios britų roko legendos kūrinys Where's a Light That Never Goes Out.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: The Stranglers yra anglų roko grupė, per daugiau nei 40 dešimtmečius įrašiusi daugiau nei 20 populiariausių Didžiojoje Britanijoje singlų sąrašą pasiekusių dainų ir išleidusi 17 albumų. Šis kolektyvas pelnytai vadinamas ilgiausiai ant bangos buvusią britų pankų scenos grupę. Susikūrusi 1974 metų rugsėjo 11 dieną, grupė kurį laiką vadinosi The Guildford Stranglers. Pažintį su The Stranglers geriausia pradėti nuo vieno pirmųjų grupės superhitų – kūrinio Peaches. Ši daina buvo viena populiariausių 1977 metų vasarą ir dėl savo teksto buvo lyginama su Sex Pistols kūriniu God Save the Queen. Tačiau jei Sex Pistols buvo cenzūruojami dėl politinių dalykų, tai Stranglers kliuvo už pernelyg didelį seksualumą. BBC radijas Peaches buvo įtraukęs į draudžiamų groti sąrašą, kol grupė nepristatė cenzūruotos dainos versijos. Nepaisant to, šis kūrinys pakilo į 9 britų topo vietą ir puikiai išreklamavo debiutinį Stranglers albumą Ratus Norvegikus. Šis įrašas perkamiausių sąrašų šiuose išsilaikė 34 savaitės ir buvo parduotas platininiu tiražu. Čia Stranglers ir vienas pirmųjų jų hitų – Peaches.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Slade yra viena žinomiausių ir garsiausių anglų glam roko grupių muzikos pasaulyje, padovanojusi visą eilę hitų. Savo populiarumo piko metu Slade buvo komerciškai sėkmingiausia anglų grupė, ryškiai lenkusi kitus to meto artistus ir kolektyvus, kurių gretose buvo Sweet, T-Rex, Suzy Quatro, Mud, Smokey, Gary Glitteris, Roxy Music ir net Davidas Bowie. Aštuntame dešimtmetyje Slade didžiojoje Britanijoje pardavė daugiau singlų nei bet kuris kitas atlikėjas ar grupė. Vyresnės kartos žmonės grupė erzino ne tik trankė muzika, bet ir tuo, kad rašydami savo dainų pavadinimus, muzikantai naudojo įvairiausius trumpinius, dažnai iškraipydami rašybą taip, kaip jiems būdavo smagiau. Nepaisant to, Slade sugebėjo sukurti ir įrašyti vieną geriausių kalėdoms skirtų dainų Merry Xmas Everybody, be kurio kalėdinių laikotarpių nuo 1973 metų neapsiejo ir patikėkite, ateityje neapsieis ne viena populiarėje muziką transliuojanti radio stotis. 1987-aisiais Slade išleido albumą You Boys Make Big Noise, kuris patyrė visišką komercinį fiasko. Po to, kai Didžiojoje Britanijoje perkamiausių įrašų sąraše pakilo vos į 98 vietą. Tai buvo paskutinis grupės albumas įrašytas originale sudėtimi, tačiau keletas jo dainų yra populiarios iki šių dienų. Viena tokių į perkamiausių hitų sąrašus taip ir nepatekusi daina Ooh La La in L.A.

Sveiki! Kiekviena iš mūsų virtuvėje ko gero vyrauja ne tik lietuviški patiekalai. Įvairių šalių skanėstų atrandame ir keliaudami, ir tiesiog naršydami internete. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kaip turėtume vadinti tai, ką galbūt valgome ir geriame kiekvieną dieną. Pirmiausia, tai nuo ko prasideda daugelio diena – kava ir skirtingos jos rūšys. Jeigu renkamės labai stiprią ir tonizuojančią kavą, tai espresas. Dar galime ją vadinti espreso kava, tik ne ekspresas, kad ir kaip greitai ji padeda mums pabusti. Jeigu kavą geriame su pienu, tai greičiausiai kapučinas arba latė. Viskas priklauso nuo pieno kiekio joje. Silpnesnė – latė. Tad jei užsisakome kavinėje, tai prisakykime – latės. Vasarą ko gero renkamės frapę arba ledinį kavos kokteilį. O jeigu kavos negeriame, puikiai dienos pradžiai tinka glotnutis – tirštas vaisių gėrimas, kurio nereikėtų vadinti smūčiu. O rinkdamiesi ką užkasti, to nevadinkime starteriais, juk tam yra puikus lietuviškas žodis – užkandžiai. O vienas populiariausių užkandžių šiomis dienomis – springrolai. Tai iš ryžių tešlos lakštų su daržovių įdaru gaminami suktinukai. Juos galime vadinti arba springrolais, tik ne springrolsais, arba tiesiog daržovių suktinukais. Dar vienas daržovingas ir madingas patiekalas – pokės dubuo. Nors tenka girdėti jį vadinant paukbaulų, pastarasis žodis reiškia dubenį. Tad taip jį ir vadinkime. Ir dar šiek tiek europietiškų skonių – gnočiai, njokai ar tiesiog bulvinukai. Šiuos itališkus kukulius geriausia taip ir vadinti – itališki kukuliai arba virtinukai. Tačiau jeigu negalime išvengti itališko žodžio, reikėtų sakyti njokai, ne gnočiai. Kulinarai dar siūlo variantą bulvinukai. O jeigu desertui renkamės prancūziškus sausinius iš migdolų miltų, kiaušinių baltymų ir cukraus, juos reikėtų vadinti makaronais, ne makarūnsiais, makaronais ar dar kaip nors. O jeigu liežuvis veliasi, sakykime tiesiog prancūziški pyragaičiai. Tad variantų yra įvairių, svarbiausia rinktis taisyklingus. Laida aiškiai gražiai lietuviškai, to ir linki. Ir dar skanaus!

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Tse-Tung on the back.
1: Lietuviški geriausieji. Prieš 7 metus lietuviško roko padangė labai ryškiai nušvietė Big Stray, albumas, kuris priklauso Bigsams. Rinkinys, kurį grupės lyderis Saulius Urbonavičius Samas vadina pačiu geriausiu grupės istorijoje. Tai buvo metas, kai daugelis Bigsus jau buvo palaidoję, nurašę ir galbūt priskyrę apdulkėjusioms legendoms. Bet tada pasirodė minėtas Big Stray 10 dainų rinkinys. Albumo pristatymus lydėję koncertai buvo soldautiniai, kritikų nuostaba buvo didelė, gal net ir patys grupės nariai buvo lengvai sukrėsti tokios sėkmės. Albume galima rasti kūrinį Madingai į lietuviškų geriausių sąrašą patekęs darbas apie šiandieną, apie socialinių tinklų įtaką ir norą viską daryti madingai.

0: klasikinio roko legendos.
1: Amerikos rockerių Aerosmith daina Crazy yra viena žymiausių grupės hitų ir paskutinis itin populiaraus 1993 albumo Get a Grip singlas. Dainoje pasakojama apie dvi nerimastingas merginas, nutarusias prasiblaškyti krečiant kvailystės ir šis beprotiškas gyvenimo kelio tarpsnis tiesiog veda jas iš proto. Dainai Crazy sukurtas vaizdo klipas ilgai buvo rodomas MTV kanalu, o 1994 metais buvo vienas iš paklausiausių šio kanalo žiūrovų tarpe. Jame nusifilmavusi garsi aktorė ir manekenė Alicia Silverstone jau trečią kartą įsiamžino Aerosmith klipe, o jos partnerė buvo tuomet dar paauglė, vokalisto Steveno Tylerio dukra Liv Tyler. Klipo, kuriame nemažai pikantiškų scenų kūrėjai rinkėsi personažus, iš pradžių net neatkreipė dėmesio, kad Liv tėvas dainuoja grupėje. O kritikai kaip mat apkaltino propaguojant lesbietišką meilę, tačiau dėl to daina dar labiau užgarsėjo. Šis grupės hitas pasirodė daugelyje rinkinių, bet jis yra gana retai atliekamas koncertuose, nors to visada pageidavo grupės gerbėjai. Radio klausytojai sulaukė daugiau dėmesio, nes Crazy yra viena dažniausiai transliuojamų eteryje grupės Aerosmith dainų. Dabar jis skambės ir mūsų radio eteryje.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Rokus yra bene vienintelė sunkiojo roko ir sunkiojo metalo grupė iš Šveicarijos, apie kurią žino ne tik šveicarai, bet ir kitose pasaulio šalyse gyvenantys muzikos mylėtojai. Šią grupę 1974 metais solo turno mieste įkūrė bosistas Krisas von Roras ir gitaristas Tomis Kiferis. Karjeros pradžioje grupė muzikavo klubuose ir baruose, kur dažniausiai atlikdavo AC/DC ir Iron Maiden kūrybos kaverius. Netrukus kolektyvo lyderiu tapo Markas Taurusas, kurio pastangų dėka Rokus tapo žvaigždėmis daugelyje Europos šalių ir net Jungtinėse Amerikos valstijose. Per savo karjerą Krokus teko koncertuoti kartu su Nazaret, AC/DC, Motorhead, Rush, Def Leppard ir Judas Priest. One Wise at a Time yra šeštasis Krokus albumas, kurį 1982 metais išleido įrašų kompanija Arista Records. Šis įrašas tapo auksiniu Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Šveicarijoje. Albumo dainas produsavo muzikos pasaulio sunkiasvoriai Basha Stonas, Davidas Gloveris ir Klaivas Davisas. Gali būti, kad šių garsenybių teka albumas neišsiskyrė itin dideliu originalumu, tačiau keletas jo kūrinių iki šiol skamba daugelyje klasikinio roko radijos stočių programuose. Viena šių Krokus dainų yra Bad Boys, Ragdolls.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1990 metais grupė ZZ Top išleido 10-ąjį studijinį albumą Recycle, kurį visame pasaulyje išpopuliarino hitai My Hats in Mississippi, Burger Man ir Double Back. Pastarąjį girdime ir fantastinėme nuotykių kino filme Back to the Future 3, kuriame filmavosi ir patys ZZ Top muzikantai. Kitas nemažas hitas iš šio albumo yra daina Give It Up. Mainstream roko stiliaus muziką transliuojančių Amerikos radio stočių grojamiausių hitų sąraše ZZ Top ir Give It Up buvo siekia antrą vietą. Čia klasikinis roko hitas ZZ Top ir daina Give It Up.

0: Sveiki. Kalbėdami apie transportą, ko gero vartojame bene daugiausiai naujadarų, svetimybių ir skolinių. Kiekvienas vairuotojas turi savo žodyną šia tema. Egzistuoja ir bendras nerašytas pokalbio apie automobilių žodžių sąrašas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai padės bent dalį jo iššifruoti ir papasakos, kaip tokius žodžius pakeisti taisyklingais lietuviškais. Pirmiausia, daugelį metų vartojamos automobilių pravardės, kurios kai kuriems mūsų jau gali būti ir nesuprantamos. Bulka tai Audi 80 automobilis, Audi 100 vadinamas Silke, o štai Cepelino vardą turi Audi A6 C5. Nors Audi automobiliai turi bene daugiausiai pravardžių, neatsilieka ir kitos markės, ir čia taip pat gausų maisto pavadinimų. Štai BMW E39 vadinamas Slyva, Mercedes-Benz 123 Agurku, Mercedes-Benz CLS Bananu. Kitos itin populiarios, nors ir nesuvalgomais dalykais susijusios automobilių pravardės – BMW 3 E36 Kregždė, BMW E30 Chuliganke, Volvo 740 Čemodanas, Volkswagen Passat B4 Delfinas. Būtų galima vardyti ir vardyti, tačiau mintis viena – automobilius vadinkime tikraisiais jų vardais, tai yra pasakydami modelį ir markę, o ne pasisavindami skanių vaisių ir gyvūnų pavadinimus. Taip išvengsime nesusikalbėjimo, juk ne visiems tokios žargoninės pravardės yra aiškios. O žargono gausu kalbant ne tik apie konkrečias markės. Visi seni automobiliai kartais vadinami geltomis. Pilkos spalvos nedideli automobiliai kibirais, sportiniai motociklai britvomis. Didžiausi kelių dalyviai vilkikai dažniausiai vadinami fūromis. Tai nevartotinos svetinybės, kurios dar ir skamba negražiai. Lietuviškai fūras dar galima vadinti ir krovininiais automobiliais. Visiems automobiliams silkiams, kregždėms ar fūroms kartas nuo karto būtina užsukti į degalinę, o jos nereikėtų vadinti benzo kolonėle ar tuo labiau benzo kolonke. Dar vienas vairuotojų bene kasdien vartojamas žodis – parkingas. Atvažiavus į didesnį miestą, dažnai tenka sukti ne tik ratus, bet ir galvą, ieškant kur palikti savo automobilį. O suradus sukti liežuvio nevertėtų. Taip ir sakykime, automobilio aikštelė, o ne parkingas. Vietoj žodžio parkuoti, geriau sakyti tiesiog statyti automobilį. Taigi akivaizdu, kad beveik visus žodžius, o ypač žargonus, galima pasakyti aiškiai, gražiai ir lietuviškai. Tad to ši laida ir linkim. Išvengsime nesusikalbėjimo, kai kalbant apie silkę, vienas galvos apie žuvį, o kitas automobilį.
1: Rock FM.
2: Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: Rainbow yra sunkiojo roko grupė, kurią 1975-aisiais subūrė iš Deep Purple pasitraukęs gitaristas Richis Blackmore'as. 1979-aisiais šis kolektyvas išleido puikų ketvirtąjį studijinį albumą Down to Earth. Didžioji dauguma albumo dainų buvo sukurta tuo metu, kai grupėje jau dainavo Grahamas Bonnetas. Richis Blackmore'as į pagalbą taip pat pasikvietė ilgamečius bendražygius iš Deep Purple, bosistą Rogerį Gloverį ir klavišininką Doną Airy. Už mušamuosius buvo atsakingas Cozy Powell'as. Šios sudėties dėka albumas Down to Earth tapo vienu geriausių Rainbow karjeroje. Klasikinių roko legendų rubrikoje šį kartą grojame vieną geriausių šio albumo kompozicijų, Lost in Hope.